0: FM Галичина.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Yeah.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Тераса під ключ від Паркет.UA.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у ЛЕМ Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
8: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Галкіна, то що тоді?
1: Партнер точного часу «Кава Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, мелена, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
8: Війна.
7: Угоди про енергетичне перемир'я між Україною та Росією наразі немає, а війна закінчиться не військовою перемогою однієї зі сторін, а завдяки домовленості, досягнутій шляхом переговорів. Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, чим швидше це станеться, тим менше людей загине і тим менше буде руйнувань. Держсекретар додав, що команда Білого Дому, зокрема Трамп, готові це зробити. І до теми, Трамп позитивно налаштований щодо надання Україні ліцензії на виробництво «Петріот». Про таке заявив президент Зеленський після зустрічі з американським лідером. З його слів, компанія-виробник ракети «Петріот» готова до того, щоб їх виготовляли в Україні. Запуск такого виробництва може зайняти рік чи півтора. Тож Зеленський попросив президента США прискорити цей процес. Глава держави також запропонував Трампу залучити до мирних переговорів лідера Китаю Сі Цзіньпіна. З його слів, він має вплив на Путіна і може допомогти у завершенні війни. А тим часом Росія готує нову масовану атаку проти України. Президент Зеленський отримав таку інформацію від розвідки. З його слів, Україна шукає додаткові засоби ППО в партнерів. Глава держави напередодні зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Обговорили усе, що стосується безпеки, захисту наших людей і підготовки до зими. Зеленський подякував за постійну підтримку нашої енергетики і новий внесок перед наближенням зими.
8: Політика.
7: У Нью-Йорку, де, власне, зараз триває Генасамблея ООН, президент Зеленський провів зустрічі із низкою світових лідерів, зокрема, із прем'єр-міністркою Японії і президентом Чилі, яких запросив до України. Зокрема, японську делегацію запросили відвідати Києво-Печерську лавру, яку Японія допомагала відновлювати після дронового удару росіян. Обговорюючи співпрацю між країнами, Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися своїм досвідом і технологіями на взаємовигідній основі, адже Японія, за словами українського президента, має сильні технології для захисту життям, передусім у протиповітряній обороні, які може допомогти Україні пройти наступну зиму. Під час зустрічі з президентом Чилі Зеленський подякував йому за політичну підтримку на різних майданчиках і у роботі задля повернення викрадених російсько-українських дітей, а також за готовність допомогти з розширенням присутності України у Латинській Америці. Росія може в будь-який момент використати Білорусь для атак на Україну. Лукашенко з радістю надасть територію, логістику і білоруську інфраструктуру, щоб допомогти Путіну. Про таке заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Росіяни вже використовують антени для спрямування дронів на території Білорусі. За словами Тихановської, такі ретранслятори встановлюють не лише вздовж кордону з Україною, а й на кордоні з країнами Європейського Союзу. Тож ескалація або імовірна провокація може бути і проти країн Європи.
8: Рівненщина.
7: У трьох школах Рівного стався спалах сальмонельозу. Інфекцію підтвердили у 13 учнів місцевих ліцеїв та гімназії. Осередком поширення інфекції стала їдальня гімназії номер 5, яка готувала і доставляла їжу в інші заклади освіти. Щоб показали результати перевірки, розповіла фахівчиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Юлія Терентьєва.
9: Були відібрані зразки для дослідження, відбір готової продукції, також відбір змивів та обстежено всім працівників харчоблоку. За результатами нашої мікробіологічної лабораторії було встановлено, що 7 змивів з навколишнього середовища не відповідають нормі і виділено бактерії групи кишкової палички. Також бактерії групи кишкової палички виявлено в готовій страві. І крім того, серед усіх працівників обстежених харчоблоку у одного працівника виявлено сальмонелу.
7: Наразі більшість хворих школярів вже одужали. У закладах освіти провели дезінфекцію. Вони відновлюють звичний режим роботи.
8: Львівщина.
7: У Львові. Львові оголосили тендер на реставрацію головної будівлі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Яка стартова ціна і що планують зробити за ці гроші, про це знає наша Ольга Салабай.
0: Приміщення Львівської опери планують відремонтувати за понад 73 мільйони гривень. Відповідний тендер оприлюднили у середині вересня на платформі «Прозоро». Замовником є сама опера. Реставраційні роботи передбачають оновлення механізмів підйому декорацій і завіси всередині самої опери, систем керування сценою, електромереж та освітлення, а також реконструкцію самої сцени. До речі, на сцені мають встановити понад 300 нових сценічних блоків. Повністю оновлять настил сцени загальною площею 570 квадратних метрів. В театрі планують модернізувати електричну систему і замінити понад 40 кілометрів старої проводки. Термін подання тендерної пропозиції триває до 3 жовтня, а саме аукціон відбудеться 5 жовтня. Крім того, весь ремонт мають виконати до 31 грудня.
8: Прикарпаття.
7: Прикарпаття готується до опалювального сезону. На скільки відсотків вже готово області, які ще питання потрібно вирішити, про це почуєте вже о 8:30.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
7: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, у Буковелі плюс 9, у Верховині плюс 8, у Міжгір'ї максимум плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ Галерея.
4: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: А у Sportlife абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Буває так, що людина роками лікує окремі симптоми. Сьогодні нежить, завтра головний біль, потім проблеми зі шлунком. Начебто кожна проблема має свого лікаря і свої таблетки, але загальної картини ніхто не бачить. Іноді це справді просто кілька незалежних захворювань. Але бувають ситуації, коли різні симптоми пов'язані між собою. Наприклад, постійна закладеність носа може погіршувати сон, а недостатній сон своєю чергою сприяти втомі та головному болю. А печія, кашель і неприємний присмак у роті можуть мати спільну причину з боку травної системи. Ще один приклад – алергічний риніт, який може поєднуватися із симптомами з боку нижніх дихальних шляхів, зокрема астмою. Тому іноді важливо не просто лікувати кожну скаргу окремо, а подивитися на людину в цілому. Особливо, якщо симптоми тривають місяцями, повертаються

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надія.

0: Приходь, тестуй та обирай свій Сузуки в Автостар Львів на промисловій 52Б. Сузуки.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Війна.
5: Сили ППО збили та подавили 122 ворожі цілі під час нічної атаки. Загалом Росія випустила по Україні 161 ударний безпілотник різних типів, зокрема шахет, гербера, дрони-імітатори та бандероль. Протиповітряна оборона збила та подавила 119 безпілотників і ще 3 бандеролі. Втім, зафіксували влучання повітряного нападу ворога на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. У повітряному просторі ще залишаються ворожі дрони, атака триває. Це дані від наших повітряних сил. Україна на переговорах із Дональдом Трампом порушила тему використання старлінків для ураження цілей на території Росії. На це президент США відповів, що Києву потрібно говорити про це з Ілоном Маском. Про таке для Newsmax розповів неназваний український посадовець. Щодо ліцензії на Патріот, цю тему також обговорювали. Зі слів джерела, це довгострокове питання. У Європейському Союзі закликали припинити атаку Росії на українське зерно. Про таке заявила висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. З її слів, Росія блокує експорт через Чорне море і навмисно спричиняє глобальну продовольчу кризу. Євросоюз закликає припинити атаки і відновити потіки зерна. Калас додала, що їжу ще ніколи і не повинні використовувати як знаряддя для війни ані у Чорному морі, ані де інде. За словами дипломатки, російська воєнна агресія має наслідки, які вже виходять за межі України. Адже країна є однією з найважливіших аграрних експортерів у світі. Зокрема, Україна забезпечує 15% світового експорту кукурудзи, 10% пшениці, 15-20% ячменю і приблизно половину соняшникової олії. Майже 90% цієї продукції транспортується саме Чорноморським коридором.
6: Економіка.
5: Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти кошти на 2027 рік. Про таке заявив президент Зеленський після зустрічі з очільницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Глава держави запевнив, що до кінця року Верховна Рада проголосує всі інші закони, які необхідні для фінансової підтримки.
6: Прикарпаття.
5: Прикарпаття активно готується до опалювального сезону 2026-27. Заклади освіти забезпечують генераторами, а в Івано-Франківську та інших громадах модернізують систему теплопостачання. Загалом область готова на понад 90%. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Тарас Печок.
7: Ми плануємо завершити підготовку до 1 жовтня. Ми завершуємо підготовку, ремонт теплотрас, водопровідних труб та каналізаційних мереж, ремонт окремого обладнання, ремонт окремих котлів для того, щоб стабільно пройти опалювальний сезон. Звичайно, ми встигнемо і ми плануємо 100% завершити в визначені терміни. У нас створені певні резерви. Якщо раптом виникнуть певні ситуації, які в процесі опалювального сезону ми забезпечені джерелами резервного живлення, забезпечені резервним паливом, в співпраці з органами місцевого самоврядування, за координацією з центральними органами виконавчої влади, ми вжили максимальних заходів. Область підготувалася до максимально різних типів ситуацій. Додатково навіть були проведені специфічні тактико-спеціальні навчання, а також командно-штабні навчання.
8: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
9: Погода.
5: у західних областях. Сьогодні місцями дрібний дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках. Сьогодні максимум 13 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
9: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parket.ua.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники – не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Ліани Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
10: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
11: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Аго, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому кішка майже завжди приземляється на лапи? Якщо кішка падає з певної висоти, вона здатна дуже швидко визначити положення свого тіла і розвернутися лапами донизу. Цю здатність називають рефлексом випрямлення. Насамперед, кішці допомагає вестибулярний апарат у внутрішньому вусі. Він повідомляє мозку, де верх, а де низ. Отримавши цю інформацію, тварина починає перевертати тіло ще під час падіння. Кішки мають дуже гнучкий хребет і можуть повертати передню та задню частини тіла в різних напрямках. Спочатку кішка розвертає голову і передню частину тулуба, а потім вирівнює задню. Лапи вона розставляє так, щоб краще підготуватися до удару об поверхню. Однак це не означає, що падіння для кішок безпечні. Занадто мала висота може не дати достатньо часу для розвороту, а падіння з великої висоти здатне спричинити серйозні травми. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.
0: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
3: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Росія вже програла цю війну, а її керівництвом не наважується визнати поразком, зокрема через страх міжнародної юридичної відповідальності і можливої помсти з боку власного народу. Про таке заявив президент Литви Гітанас Науседа під час виступу на Генасамблеї ООН. Він додав, що через наближення неминучого ставки зростають, а кремлівський режим опиняється дедалі більше загнаним у кут. Міністри закордонних справ Естонії та Латвії розкритикували рішення Ради Європейського Союзу зняти санкції з російських олігархів Османова та Фрідмана. Очільник МЗС Естонії Цахна назвав таку ситуацію тривожною. Одна з країн поставила Європейський Союз перед виборами вилучити двох олігархів зі списку або втратити всі 3000 позицій, включно із Путіним. Водночас Латвія та Естонія вирішили діяти через національні санкції. Ердоган закликав припинити атаки на цивільні судна у Чорному морі і реформувати Радбез. Президент Туреччини Реджеп Ердоган у своєму виступі на Генасамблеї ООН назвав неприйнятними будь-які атаки на комерційні кораблі. Окрім того, Ердоган закликав посилити роль Генеральної асамблеї, чиї декларації здебільшого не мають механізмів примусу, а також скасувати право на вето у Раді безпеки ООН і ще реформувати її для ширшого та справедливішого представництва для інших країн. Зараз постійні представники США, Франція, Велика Британія, Китай і Росія мають право вето.
0: Суспільство.
1: Роботу пунктів пропуску на кордоні зупинятимуть на час повітряної тривоги. Детальніше про нові правила роботи розповів вирежник прикордонників Андрій Демченко.
2: Де лунає повітряна тривога, міна прикордонних нарядів призупиняє пропускні операції. І робиться максимально можливо все для того, щоб швидко вивести людей за межі пункту пропуску. Бо скупчення громадян – це великий ризик. Ну, в першу чергу, це розосередження. Бо якщо ті громадяни, які на транспортних засобах, вони можуть залишити межі пункту пропуску, але також власними силами підрозділи Державної прикордонної служби вже певний час, як облаштовували певні місця, де все ж таки певна кількість людей може знайти для себе безпеку. Але нарощувати такі стаціонарні місця укриття, це знову ж таки покладається на ті державні структури, які відповідають за облаштування пунктів пропуску.
0: Світ.
1: У Польщі може з'явитися військова база на честь Дональда Трампа. Президент Кароль Навроцький заявив, що створення постійної бази американських військ на польській території – це лише питання часу. Коли роботи будуть завершені, американські лідери особисто зможе взяти участь у відкритті форту Трамп. Навроцький розраховує, що будівництво такої бази може завершити до закінчення президентського терміну Трампа у 2029 році. Про таке повідомило видання Bloomberg. Нині у Польщі перебувають приблизно 10 тисяч американських військових на ротаційній основі. Варшава також готова прийняти частину солдат, які штати можуть вивезти з Німеччини.
0: Львівщина.
1: У Львові трамвай номер 9 зійшов з рейок на площі Франкам. Через інцидент на цій ділянці ускладнений рух трамваїв та іншого транспорту. Водіям радимо враховувати цю ситуацію і за можливості обирати інший маршрут.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі на вулиці Михайла Рудницького перекрили рух транспорту. Комунальники ліквідують аварійну ситуацію на каналізаційній мережі. Рух транспорту перекритий до 17-ї години. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.
0: Спорт.
1: Збірна України з боксу продовжує свої виступи на чемпіонаті Європи, який нині триває у болгарській Софії. Які наразі нагороди здобули наші спортсмени, про це і не тільки. Почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема у Буковелі плюс 9, у Верховині плюс 8, у Міжгір'ї максимум плюс 13. січні. Це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у Sportlife абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Турка 105.9.

0: сподобатися. Архітектурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Кременець на Тернопільщині стоїть серед пагорбів Кременецьких гір, а над містом височіє гора Бона з руїнами давньої фортеці. Замок на ній був дуже важливим укріпленням Волині, а його історія сягає щонайменше 13 століття. У 1240-41 роках Кременецький замок витримав монгольську облогу, що вирізняло його серед багатьох укріплень регіону. У 14-15 століттях фортеця неодноразово переходила під владу різних правителів і залишалася стратегічно важливим пунктом. Назва гори пов'язана з королевою Боною Сфорца, дружиною польського короля Сигізмунда І Старого, який Кременець належав у 16 столітті. Однак популярні розповіді про те, що саме королева Бона здобула замок, не відповідають історичним даним. Фортеця існувала задовго до її появи в Кременці. У 1536 році Бона отримала Кременець разом із замком у своє володіння. Саме з її часами пов'язують період значного розвитку міста та замкових укріплень. У 1648 році фортецю захопили війська Максима Кривоноса під час повстання Богдана Хмельницького. Після цього замок уже не відновили, і він поступово перетворився на руїну. Сьогодні від фортеці залишилися фрагменти мурів, вежі та оборонні споруди на вершині гори. А сама гора Бона є частиною Кременецьких гір, мальовничі території з лісами, схилами та панорамними краєвидами. З вершини, до речі, добре видно Кременець і навколишні пагорби, тому природний ландшафт тут фактично стає частиною історії фортеці. Ми мандруємо заходом України, відкриваємо нові місця і формуємо характер цього краю. А сьогоднішню мандрівку нам допомагає супроводжувати столово-лікувальна вода «Солук».

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Золото, скажи собі так.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі

0: На Львів Медикал Плаза UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
3: Suzuki. Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
5: Сьогодні у випуску розповім про теніс, успіхи нашої збірної з боксу, а також поговоримо про гімнастику.
4: Про теніс.
5: Вероніка Подраса вийшла у друге коло турніру WTA 125 у Порту. Українка в непростому матчі обіграла португальську тенісистку Мадалену Матіаш. Матч тривав 1 годину 56 хвилин і завершився із рахунком 4-6, 6-1 та 6-2. Вже в наступному колі змагань українка зіграє із Мією Поганковою зі Словаччини.
4: Про бокс.
5: Збірна України з боксу продовжує свої виступи на чемпіонаті Європи, який триває у болгарській Софії. Ганна Охота одноголосним рішенням суддів перемогла угорку Лілу Мшелецьке у чвертьфіналі вагової категорії до 48 кілограмів і вийшла до півфіналу. Ірина Луцака, категорія до 80 кілограмів, також здобула перемогу над представницею Болгарії Алайною Мехмед і пробилася до 1/2 фіналу. До півфіналу вийшов і Ельвін Алієв до 65 кілограмів, категорія, який у чвертьфіналі здолав азербайджанця Маліка Хасанова. Вихід до 1/2 фіналу гарантував українцям щонайменше бронзові нагороди. Зазначу, на попередньому чемпіонаті Європи 2024 з боксу серед дорослих Україна не виступала через допуск до змагань спортсменів з Росії та Білорусі.
4: Про спорт.
5: Російські спортсмени виступатимуть на чемпіонаті світу 2026 зі спортивної гімнастики у нейтральному статусі, тобто без державних прапорів, гімнів та іншої національної символіки. Про таке повідомила російська тренерка Валентіна Родіоненко. За її словами, організатори турніру вже ухвалили відповідне рішення, яке не підлягає оскарженню. Так, представники Росії не зможуть, власне, використовувати національну символіку під час чемпіонату світу. Зазначу, турнір відбудеться в Роттердамі і він триватиме з 17 по 25 жовтня. Федерація біатлону України заявила, що біатлоністку Валерію Дмитренко не виключали зі складу національної команди на підготовку до сезону 2026-27. У федерації заявили, що Валерія дійсно пропустила кілька тренувальних зборів через стан здоров'я. Водночас спортсменка може продовжити тренуватися разом із командою, якщо її стан дозволятиме це робити. Подальші рішення щодо її участі у тренувальному процесі ухвалюватимуть з урахуванням стану здоров'я і готовності спортсменки. Також федерація повідомила, що чемпіонат України з літнього біатлону, який пройде вже на цьому тижні у Яворові, Валерія Дмитренко пропустить через травму. А тим часом українка стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату Європи зі скелелазіння. Анастасія Лукашина змогла дійти до 28-ї зачіпки. Спортсменка втрималася і спробувала перейти до наступної бори, але зірвалася в процесі. Однак за цю спробу вона отримала відмітку плюс до свого результату. Ще одна українка, Рафаель Казбекова, посіла четверте місце із результатом 28. Чемпіонат Європи 2028 з легкої атлетики оголосив рекордний призовий фонд 3,5 мільйони євро. Переможці змагань будуть отримувати приз у розмірі 30 тисяч євро, далі срібним призерам нададуть 15 тисяч євро, а власники бронзових нагород отримають по 10 тисяч євро. Атлети, які посіли 4-8 місця, отримують 5, 4, 3, 2 та відповідно 1000 євро. Фінансову нагороду учасникам естафети розподілятимуть між членами команди. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
4: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Брудах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
1: Реклама.
0: ФМ.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Трамп позитивно ставиться до ліцензій, які дозволять Україні виробляти ракети для систем Patriot. За словами президента Зеленського, американська компанія Raytheon вже готова до цього, і Україна попросила Трампа допомогти прискорити процес. Проте запуск виготовлення самого озброєння може зайняти від року до півтора року. А от чи безпечно взагалі налагоджувати таке виробництво на території нашої країни? Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий аналітик Михайло Жирохов.
7: Абсолютно точно, що про безпеку мова не йде, хоча підземні інфраструктура все ж таки функціонує. А щодо того, наскільки швидко це можна зробити, все залежить від того, яким чином буде побудована кооперація. Тому що частини цих ракет, вони виробляються, частина в Польщі, частина в Німеччині, частина, наскільки пам'ятаю, в Нідерландах. Тому, якщо буде налагоджена співпраця, то це можна буде зробити доволі швидко, але знову ж таки називати це виробництво, це перебільшення, це буде просто збірка на території України.
6: Тим часом Росія готує нову масовану атаку проти України. Президент Зеленський отримав таку інформацію від розвідки. Якою може бути ця атака, розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
8: Така, власне, слабке місце для нас сьогодні, це, звісно, удари балістикою. Зрозуміло, що Київ багато страждає, саме столиця. Ну, інші регіони теж, подивіться, Одесу, Дніпро, Харків атакують теж постійно, прифронтові регіони. Але балістика – це те, що завдає удару дуже швидко, миттєво, вночі і, відповідно, засоби потрібні для того, щоб перехоплювати ракети «Циркон», С-400, КН-23, ну і класичну балістику, таку як «Іскандер-М». Всі ці засоби летять по балістичній траєкторії, тому системи «Петріот» лише можуть в Україні їх перехоплювати. Для цього нам потрібні мати ці ракети.
6: Польща вранці підняла винищувачі через атаку Росії по Україні. У Збройному командуванні наголошують, що це заходи попередження. Військова авіація працює на захист регіонів, прилеглих до зон, де є загроза. Румунія теж піднімала винищувачі пізно ввечері. Радари виявили повітряну ціль, яка рухалась з України до її кордонів. Мешканців повіту Тулча попередили про потенційну загрозу. Два літаки F-16 спостерігали за ситуацією. Росіяни атакували іноземне судно на Одещині, внаслідок чого загинув капітан, громадянин України. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що це було комерційне вантажне судно під прапором «Антигуа» та «Барбуда». Виникло загорання, решту екіпажа евакуювали, пожежу наразі ліквідували. Голова «Укрзалізниці» закликав громадян бути максимально обачними біля залізничних об'єктів у ці дні і загалом завжди. Як наголосив Працовський, прямувати до укриття необхідно за будь-якого рівня тривоги.
5: Економіка.
6: У бюджеті Європейського Союзу готують підтримку України на 2028-34 роки. Про таке розповів міністр Франції у справах Європи Бенджамін Адад. За його словами, якщо подивитися на пакет у розмірі 90 мільярдів євро, то це довгострокове зобов'язання на найближчі кілька років. В Україні вже виділили 10-11 мільярдів євро, ще 22 мільярди євро вже затвердили. Решта допомоги надійде згодом. Це як макроекономічна, так і військова допомога.
5: Світ.
6: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відносини між його країною та Білоруссю скоро покращаться. Зі слів іноземного міністра, він зустрічався з білоруським колегою Максимом Риженковим, а переговори були зосереджені на таких питаннях, як ситуація на кордоні і регіональна безпека. Зокрема, підтвердив, що обговорювали той факт, що Білорусь дозволяє запускати безпілотники через свою територію. Також, як заявив Сікорський, відносини між двома країнами на такому рівні не існували, ймовірно, з 2016 року.
5: Львівщина.
6: А з наступного понеділка, 28 вересня, у Львові на кілька днів перекриють частину вулиці Томашівської від будинку номер 9 до вулиці Шевченка. Тут замінюватимуть аварійну ділянку водопроводу, тож проїзд між вулицею Шевченка і Томашівською буде неможливим до 3 жовтня. Про таке розповіли у Шевченківській районній адміністрації. Об'їзд закритої ділянки відбуватиметься сусідніми вулицями. Зокрема, водії можуть скористатися вулицею Прокоповича, яка дозволяє об'їхати закриту ділянку і виїхати на вулицю Шевченка. Громадський транспорт по вулиці Томашівській не курсує.
5: Рівненщина.
6: На Рівненщині шукають фахівців для супроводу ветеранів. Потребу в таких працівниках мають 12 лікарень і центрів надання соціальних послуг Дубенського, Рівненського та Сарненського районів. Фахівці допомагатимуть ветеранам та їхнім родинам отримати державні послуги, знаходити необхідну підтримку і вирішувати практичні питання після повернення. Відгукнутися на участь у відборі на вакансію можна виключно в електронній формі через веб-платформу «Е-ветеран».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, у Буковелі плюс 9, у Верховині плюс 8, у Міжгір'ї максимум плюс 13 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066 276 21 81.
3: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
9: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
10: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
11: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
12: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki.

0: Сузуки та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Сузуки в Автостар Львів на промисловій 52Б. Сузуки. Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
2: Рівненщина.
1: У Рівному затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту в місті. Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України в області. Там розповіли, що фігурант заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі і через месенджери нібито доповів про це куратору з Росії. Надалі росіяни планували дистанційно активувати вибухівку у годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення. У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в прикордонному регіоні України. Співробітника СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента саме на гарячому, коли він намагався поспіхом втекти з місця запланованого теракту. Паралельно вилучили і нейтралізували саморобну бомбу. За даними слідства, замовлення країни-агресора виконував завербований окупантами кур'єр місцевого сервісу доставки. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
2: Політика.
1: Президент Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели зустріч у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Очільники держави обговорили ситуацію на фронті, подальшу військову підтримку і шляхи досягнення справедливого миру. Чому такі зустрічі з Трампом є важливими для України? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Володимир Фасенко.
3: Зеленський регулярно з Трампом зустрічається. І для нас важлива от саме ця регулярність, тому що якщо ми не будемо працювати з Трампом, на Трампа будуть впливати, зокрема, і з російського боку. І ми з цим стикалися вже неодноразово. Зараз ключові теми, які, до речі, дуже важливі для американців, в першу чергу, це деескалація російсько-української війни, і особливо американці зараз зацікавлені в енергетичному перемир'ї. Судячи з повідомлень з боку Зеленського, з боку Трампа, ця тема була одною з головних, і зараз очікується вже вирішення конкретних питань, коли, як відновляться переговори в тристоронньому форматі між Україною і Росією за посередництва США.
1: Зустріч Зеленського із президенткою Єврокомісії була напруженою через гроші. Про таке повідомили співрозмовники видання Bloomberg. Україна напередодні попросила в союзників покрити дефіцит бюджету на 30 мільярдів доларів. Київ також закликав Євросоюз пришвидшити виплату кредиту на 90 мільярдів євро. Представники ЄС заявили, що перед наданням додаткових коштів від України очікують прогресу в ухваленні законів, зокрема щодо скорочення тіньової економіки та збільшення податків. У ЄС також сумніваються в точності українських розрахунків щодо розміру бюджетного дефіциту. Президентка Єврокомісії після зустрічі заявила, що оборонна підтримка надходить, а от бюджетна допомога буде з урахуванням просування реформ у Верховній Раді. Державний секретар Сполучених Штатів Америки зустрінеться сьогодні з Лавровим. Розмова Рубіо з очільником російського МЗС відбудеться у Нью-Йорку. Нині там триває сесія Генасамблеї ООН.
2: Тернопільщина.
1: На дамбі Тернопільського ставу видалять 3 сухоцінні каштани. Це робитимуть сьогодні. Усе згідно попередньо виданих дозвільних документів за результатами роботи відповідної комісії. Фахівці зазначили, що дерева є аварійними. Тернополян просять враховувати можливі тимчасові незручності, дотримуватись правил безпеки і оминати місце проведення робіт.
0: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 13 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 11 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: У російській Самарі знову горить Куйбишевський нафтопереробний завод, який атакували ще минулої ночі. Про це пишуть Осін Пабліка. Водночас вони не зазначають, чи пов'язане займання із новим ударом. Тим часом сили безпілотних систем уразили 38 енерговузлів росіян. Триває операція знеструмлення ворога «Кримський рубильник УФ». Як повідомив командувач СБС Роберт Мадяра Бруді, за останні 10 днів уразили електропідстанції на окупованих територіях Криму, Донеччини, Луганщини, а також у самій Росії. За 2,5 місяці операції сил безпілотних систем уразили понад 400 енерговузлів окупантів. Через постійні російські обстріли в українських прифронтових областях почали впроваджувати перші мобільні автозаправні станції. Зокрема, на Сумщині пальне для авто вже продають прямо зі спеціальних автозаправних машин. Самі станції з'являються і у великих містах, зокрема в Одесі. Наскільки такі пересувні АЗС зараз необхідні українським регіонам, у коментарі для FM Галичина розповів головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.
7: Є потреба в таких станціях прифронтових регіонах. Чим більше буде заправок, які можуть взяти на себе частину навантаження стаціонарних АЗС, тим краще буде постачання нафтопродуктів для споживачів. Головне, щоб власники таких мобільних пунктів не дозволяли собі відхилення від правил торгівлі нафтопродуктами. Будь-які спрощення режимів чи окремі режими для прифронтових регіонів не мають перетворювати відповідний ринок на ринок нелегальних цистерн і каністр.
6: А от чи є потреба розгортати такі пересувні заправні станції у більш безпечних регіонах, зокрема на заході України, почуємо далі.
7: Втім, практика створення мобільних заправних пунктів не має поширюватися на неприфронтову частину України, тому що це не передбачено відповідними нормами і правилами. І крім того, такої потреби немає з огляду на те, що з 300 пошкоджених з початку року автозаправних станцій, за даними самих учасників ринку, відновило роботу близько 80%.
5: Економіка.
6: З жовтня змінюється тариф на електроенергію. Які нові правила нарахування і оновлений порядок субсидії? Про це все почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо FM Галичина.
5: Кримінал.
6: У Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту України проходять слідчі дії. Як пояснили у відомстві, вони стосуються директора Департаменту політики відновлення, призначеного на посаду у квітні. Справа стосується можливого отримання хабаря за зняття санкцій з суб'єктів господарювання ще під час його роботи на попередньому місці. У Мінвідновленні запевняють, що директора департаменту відсторонять від виконання посадових обов'язків. За екс-заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру ще не внесли повну суму застави. Про це Суспільному повідомив її адвокат Павло Гончаренко. Яку частину коштів вже внесли, він не уточнив. Зі слів захисника, банки продовжують не розглядати або ще відмовлятися розглядати заяви на проведення застави без пояснення причини. Нагадаю, Ірині Мудрій визначили заставу у 20 мільйонів гривень. Польські митники на пункті пропуску Медика викрили дві спроби незаконного ввезення товарів з України. Про це повідомили польській митно-податковій службі. Під час огляду пасажирського автобуса до Перемишля рентген-сканер зафіксував тайник у даху, де водій сховав понад 26 тисяч сигарет. У той же день в іншому автобусі працівники служби виявили майже 200 незадекларованих медикаментів багажі Керманича. За обидва порушення інспектори вилучили контрабанду, а проти українських водіїв розпочали кримінальні провадження.
5: Рівненщина.
6: у Рівному комунальники розпочали планові ремонти на кількох автошляхах міста. Через це можливі суттєві затори на вулицях будівельників Дворецький, Самолюка та Романа Шухевича. На ділянках працює спецтехніка, яка очищає зливову каналізацію, прибирає опалилисті і встановлює нові дорожні знаки. Водіям радять заздалегідь планувати свої маршрути і враховувати часткове обмеження руху. Міська служба закликає керманичів бути уважними і дотримуватися правил безпеки.
5: Львівщина.
6: Сьогодні у Львові до 5-ї вечора не буде води. Мова про вулиці Замкову, Опришківську та Татарську. Там без водопостачання залишаться усі будинки. Усе через ремонтні роботи. Про таке розповіли у водоканалі. Там зазначили, що до 15-ї без води також будуть вулиця Гната Хуткевича, будинок 16, проспект Червоної Калини і вулиця Віктора Чукаріна. Детальні адреси знайдете на сайті Львівводоканалу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, у Буковелі – плюс 9, у Верховині – плюс 8, у Міжгір'ї – максимум плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.
6: Новини економіки на FM Галичина.
7: Сьогодні у випуску розповім про ринок нерухомості, про актуальний курс валют, а також поговоримо про тарифи на комуналку.
6: Тарифи.
7: В Україні з 1 жовтня набувають чинності оновлені правила нарахування тарифів на електроенергію для населення. Зміни стосуються частини домогосподарства, які споживають більше встановлених лімітів або ж мають додаткові джерела електронавантаження. Нові розрахунки передбачають підвищення вартості кіловат-години, а також уточнення механізму призначення субсидій для вразливих категорій громадян. Паралельно оновили правила призначення субсидій пенсіонери, малозабезпечені родини і громадяни, які мають право на пільги, зможуть отримати допомогу автоматично, якщо їхні доходи відповідають критеріям. У разі зміни складу сім'ї або ж доходів необхідно подати нову заяву через органи соцзахисту або ж онлайн-сервіси. Частина домогосподарств отримає перерахунок субсидії вже у жовтні.
6: Про бізнес.
7: Українські компанії почали вивозити свої товари на митні склади у європейських країнах. Наразі такі випадки є поодинокими через високу вартість зворотної логістики. Водночас такий варіант розглядають як резервний для українського бізнесу. Про таке розповів міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, розміщення української продукції на митних складах також має позитивний економічний ефект для країн-партнерів, оскільки передбачає використання їхньої інфраструктури і оплату відповідних послуг. Водночас продукція, яка перебуває на митному складі або має інші обмеження, не отримує вільного доступу до ринку відповідної країни.
6: Ціни.
7: Ціни на оренду житла в Україні вже давно суттєво відрізняються залежно від регіону та безпекової ситуації. Через постійні обстріли енергетика у Києві та Одесі однокімнатні квартири трохи здешевшали, тоді як на заході країни вартість оренди стрімко зростає. Наразі найдорожчі варіанти фіксують в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську. Та чи вплинуть осінньо-зимові переїзди на ситуацію на ринку нерухомості найближчим часом, розповіла президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.
8: Звісно, може піднятися ще більше, і ми спостерігаємо, що зараз така невеличка активність вже існує. На заході України ціни піднімаються, і вони коливаються приблизно від 500 умовних одиниць за однокімнатну квартиру. Доволі висока цифра. І, на жаль, багато людей, вони все більше говорять про те, що вірогідніше всього вони зможуть поїхати за кордон, тому що на сьогоднішній день орендна ставка там трошки нижча. Але ми не беремо до уваги, наприклад, Польщу, тому що там ціни

0: теж доволі заоблачні. І дійсно вже Київ все зайняв, тому що оренда доволі мала.
1: Тим часом квартири у Рівному здорожчали за рік. На первинному ринку найбільшу динаміку показав бізнес-клас. За рік квадратний метр у таких новобудовах подорожчав на 26% до 53 тисяч гривень в середньому. Тоді як в економ-сегменті додав плюс 19% або ж 45 тисяч гривень в середньому за квадратний метр. За даними одного з ресурсів продажу нерухомості, ціни на однокімнатні та двокімнатні квартири на вторинному ринку теж зросли. Обидва типи від початку року додали по 8%. Придбати таке житло в Рівному можна за 56 та 69 тисяч доларів відповідно.
2: Пенсії.
1: Частині пенсіонерів необхідно пройти ідентифікацію до кінця року. Це стосується людей, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України. Пройти фізичну ідентифікацію можна у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду за допомогою відеоконференції зв'язку, через дієпідпис або через закордонні дипломатичні установи України. Отримувачам пенсії, які вже виїхали з тимчасово окупованих територій України і перевели виплату пенсії за новим місцем проживання, проходити таку ідентифікацію не потрібно.
2: Курс валют.
1: Український валютний ринок оновив показники і зафіксував чергове подорожчання американської валюти. Сьогодні зранку середній курс долара в обмінниках та фінансових установах наблизився до позначки у 45 гривень. Водночас європейська валюта демонструє протилежну динаміку і незначно дешевше. Купити євро сьогодні можна від 51 гривні 50 копійок до майже 52 гривень.
2: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина. Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан». Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 13 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Сьогодні вранці безпілотник атакувало територію Башкортостану у Росії. Про це пише Астра. Місцеві мешканці чули численні вибухи над Уфою. Також зафіксували густий дим у районі Уфимського нафтопереробного заводу. Через загрозу нових ударів російські сили ППО працювали у посиленому режимі, а місцева влада закрила аеропорт Уфи на приліт та виліт літаків. Наразі офіційні представники регіону утримуються від коментарів і приховують наслідки атаки. Україна та Сполучені Штати Америки готують угоду про співпрацю у сфері захисту від безпілотників. Про таке повідомила CBC News. Документ дозволить розширити випробування та виробництво українських оборонних технологій безпосередньо на території штатів. Американські військові хочуть залучити український досвід, програмне забезпечення і підготовлених операторів для захисту власних об'єктів. Іноземні медіа пишуть, що Володимир Зеленський готовий підписати таку угоду вже під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
7: Політика.
6: Загалом зустріч українського та американського президентів у Сполучених Штатах Америки була ефективною, адже після їхньої розмови не було скандалів. І це вже багато про що свідчить. Про таке у коментарі для FM Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
8: Завжди, коли Зеленський особисто зустрічається з Трампом, без радників багатьох, без Венца, якого там не було цього разу, то виходить більш-менш ефективна розмова, принаймні спокійна. А чи буде якась користь від цього, сказати складно. Позитивно, що Зеленський повідомив, що ми зможемо виробляти патріоти, але треба пам'ятати, що для запуску цього виробництва нам знадобиться декілька років. А найгірші часи нас будуть чекати вже цієї зими. Очевидно, позитивно, що Сполучені Штати Америки будуть продавати нам озброєння на досить великі суми. Я б сказав, що нічого не змінилося. І те, що не змінилося для нас на гірше в відношеннях з Сполученими Штатами, можна вважати успіхом.
6: Заява державного секретаря США Марко Рубіо про дипломатичне врегулювання війни є цілком зрозумілою. Проте Росія не сяде за стіл переговорів, поки не зіштовхнеться із серйозними проблемами, так вважає Княжицький.
8: Росія сяде за стіл переговорів лише тоді, коли буде відчувати дуже жорсткий дипломатичний, фінансовий і економічний тиск. Зараз, на жаль, цього тиску не так багато. Навпаки, нам розповідають, що ціни на дизель ростуть через Україну, що очевидно є неправдою. Знімають санкції проти деяких російських олігархів, що очевидно деморалізує Європейський Союз. Тому говорити про посилення дипломатичного тиску зараз складно. Зараз і Україна, і Європа бороняться від агресора лише силами Збройних сил України, яким, звичайно, допомагають союзники, але хотілося б, щоб допомоги цих союзників було більше, бо Путіна можна перемогти лише тоді, коли він буде боятися.
6: Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк назвав дивним рішення Євросоюзу не продовжувати обмеження щодо російських олігархів Усманова та Фрідмана. За його словами, Київ буде лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський зробив гучну заяву про українсько-польські взаємини. Політик стверджує, що Київ на початку вторгнення нібито намагався втягнути Варшаву у війну із Росією і пропонував створити єдину союзну державу. За його словами, українське керівництво суттєво переоцінювало тодішній військовий потенціал Польщі. Водночас Качинський визнав, що пізніше українська сторона повністю змінила свій підхід і розрахунки. Втім, наразі українські та польські офіційні особи ці заяви політика не коментували.
7: Кримінал.
6: Грузія екстрадувала до України підозрювано у переправленні чоловіків за кордон. Попередньо чоловік організував втечу для 40 військовозобов'язаних. За незаконний виїзд чоловіків призовного віку учасники схеми отримували від 1,5 до 5 тисяч доларів за одну особу. Як повідомили в офісі генпрокурора, після викриття злочинної діяльності організатор втік з України. Його оголосили в міжнародний розшук, а тепер затримали компетентні органи Грузії.
7: Львівщина.
6: на Львівщині можуть збудувати новий транспортний аеропорт. Які місця для цього розглядають, дізнавалася наша Ольга Салабай.
9: Можливим місцем для нового литовища розглядають територію поблизу Радехова між дорогою на Луцьк та цукровим заводом. Раніше його використовували як литовище для сільськогосподарської авіації. Як повідомив представник Львівської ОВА Віктор Ващук, ще одним варіантом для нового аеропорту міг бути колишній аеродром Львів-2 поблизу Стрия. Проте ця територія має технічні обмеження. Довжини злітно-посадкової смуги недостатньо відповідно до вимог безпеки. Крім того, частина території у коридорі безпеки польотів зі сторони Стрия вже забудована. Наразі на Львівщині вносять зміни до схеми планування області. У цьому документі мають, зокрема, визначити та зарезервувати території для майбутніх об'єктів загальнодержавного значення, зокрема, нового литовища.
6: Волинь. У Луцьку затримали 25-річного жителя Львова, в автомобілі якого виявили згортки із амфетаміном. Під час обшуку за місцем проживання у Львові вилучили понад кілограм амфетаміну, а також канабіс, мефедрон та інші наркотичні і психотропні речовини. За даними правоохоронців, чоловік міг збувати наркотика на території західних областей України, зокрема в Волині. Йому повідомили про підозру, тепер зловмиснику загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі.
10: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
11: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, у Буковелі плюс 9, у Верховині плюс 8, у Міжгір'ї максимум плюс 13 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
10: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
13: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.uar.net.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Привіт усім, бажаю міцного здоров'я. Як я і казав, кожного тижня у нас нова історія, абсолютно якась нова атмосфера, нові сприйняття оцього всього військового. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні в мене в гостях Микола Пляскін. Микола, дякую тобі, що прийшов. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Братику, завжди спочатку прошу кожного свого героя, щоб розказав про себе те, що вважає за потрібне. В розрізі, як я був звичайним цивільним пацаном, а потім раптово став військовим.
2: Ну, моє ознайомлення з тими речами почалося з 14-го року, відповідно, одразу ж після Майдану. Я ветераном вже там став, коли от звільнився там десь рік 17-й. В принципі, оце мій вже другий вихід, так би мовити, другий дембіль. Ну, я мені навіть от важко сказати, як став військовим.
1: Знаєш, я тебе запитаю тоді от таким чином. От наше покоління, воно якось, пам'ятаю, так до військових трошки іронічно ставилось. Та армія, та дубові там і так далі.
2: Ну, саме так.
1: Що змінилося в тобі от тоді якраз після Майдану? Як ти прийняв рішення? Ну, мені тоді насправді сміливості не вистачило це рішення прийняти. Як тобі от воно сформувалося?
2: Нас було декілька от людей, наші спільні знайомі, і ми вирішили одразу ж пробувати максимально готувати себе до війська, і як тільки буде можливість, одразу ж прийняти участь в обороні країни. Бо для нас зрозуміло було вже тоді, там на початку 14-го року, особливо після захоплення Криму, що просто так це все не закінчиться і потрібно долучатись.
1: Так, я пам'ятаю ще з юності, що завжди, де був Микола, там були східні єдиноборства. Тобто я пам'ятаю, що це десь, напевно, такий твій дуже великий вектор в житті. А це в твоєму житті як сталося? В когось ставалося це там плакат Брюса Лі побачив? Чи Золотий вік кунг-фу побачив?
2: Ну так. Золотий вік кунг-фу. Ох, як давно це було. Теж доволі важко сказати, це скоріше якийсь такий емоційний дитячий порив. Перший раз, коли мене так тиркнуло, це ще був радянський фільм «Нібося, я з тобою».
1: Пам'ятаю.
2: От. І після цього все почалося. Я почав цікавитись тими всіми речами. І потім в майбутньому це, в принципі, стало моєю професією. І я серйозно цим зайнявся. Я навчався, їздив в Китай. У мене є два посвячення таких двох майстрів серйозних по таким специфічним стилям кунг-фу. І, ну, я з ними до сих пір підтримую стосунки. Ми там списуємося, зізвонюємося. Коли є можливість, то приїжджаю, коли нема, то... Зараз то доволі важко, в принципі, це зробити там і з фінансової точки зору. От. Якось так мене тоді так серйозно закрутило, і я, можливо, не одразу, але з часом вибрав для себе як моє життя безпосередньо. От викладання, я почав опікуватись своїми учнями, тими, які подавали якісь надії, ми почали приймати участь в змаганнях, тобто я ще це зав'язав зі спортом. От, ну, і сам в свою чергу являюсь майстром спорту ЗУШУ. От. Потім це академія кунг-фу, яку я заклав. Ми досить тривалий час розвивались. По суті, з 14-го року я вже так призупинив таку активну діяльність, тоді служба. Потім десь пару років з 17-го працював в школі, так само викладав кунг-фу. Ну, а потім що? Потім повномасштабка.
1: До речі, от в мене буде таке, знаєш, поєднуюче питання. Я розумію, що війна, напевно, в час, коли вона називалася АТО і повномасштабка, між собою відрізняються, але сенс глибинний залишається тим самим. В чому буде моє питання? Багато хто чесно каже, мені страшно було йти на війну. Я розумію, що великим чином східні єдиноборства в своїй філософії десь мають перемогу над внутрішнім страхом. Чи тобі, власне, от твоя любов до східних єдиноборств, твоє розуміння цієї цієї філософії допомогло якось становитися у війську? Зберегти себе, перемогти страх? Чи ти приніс від східних єдиноборств щось таке, що тобі у війську було корисно?
2: Ну, звичайно. Особливо це стосується, можливо, там 14-15 року. Тому що, в принципі, це зараз без ВП всі проходять. Тоді у нас була можливість, в принципі, ми проходили, ми пройшли одні з перших в країні курс спецпідготовки. От, і після цього застосовували свої навички, але я скажу так, що багато із того, особливо із тої професії, яку я собі вибрав тоді, то я багато чого застосовував. Контроль тіла – це передусім методи психорегуляції, а вони постійно потрібні. Якщо чесно, важливо просто знати сам механізм, як це застосувати. От, до прикладу, я дуже часто зустрічаю зараз, от зараз в мене є групи такі спеціально для ветеранів, я провожу безкоштовні заняття по цигуну в себе в клубі. І в основній своїй масі, ну, мені не попадаються з дуже серйозними ПТСР. Зараз, принаймні. Але я зустрічав багато людей такого плану. І в мене не було можливості з ними попрацювати якось так серйозно, але думаю, що деякі методи можна було використовувати, тому що я дивлюся, що, в принципі, сучасні методи, які впроваджують для ветеранів, вони засновані, в принципі, все на тих самих засадах. Єдине, що просто, що може відрізнятись, що красиво оформлено по-сучасному. І
1: інша назва.
2: Та, інша назва. Ну, і там є, звичайно, нюанси. Я, в принципі, в цьому плані я ортодокс, я люблю класику.
1: Зрозуміло. Якщо не секрет, можеш поділитися, яку ж спеціальність ти собі у війську обрав?
2: Ні, ну, ми займалися розвідувальною діяльністю. Я сам тоді, звичайно, розвідка, тоді і розвідка зараз, це зовсім інші речі, але я би не хотів би розповсюджувати.
1: Власне, тому і питаю, так, абсолютно все.
2: Сама я, як і багато інших людей, мабуть, що на 14-й рік був звичайним піджаком, який закінчив, там мав військову кафедру, мав собі лейтенанта, здається, навіть не молодшого, там перше звання йшло, тоді ще йшло лейтенант, але це було то, що зараз називається МПЗ.
1: То, що тож навіть зараз називається ППП.
2: Ага. Ну, бачиш, я вже трошечки відстав від цього. Цивільним став. Занадто. Але то, що я, в принципі, під час служби, мені не вдалося побачити якісь серйозні досягнення на цій ниві. Мається на увазі от морально-психологічного забезпечення, щоб якось серйозні і адекватні підготовлені були кадри в цьому плані. Я, звичайно, що я вже до тої спеціальності там якось так не мав ніякого відношення, але мені видається, що там і ніхто із тих, хто в МПЗ, навряд чи хто мав особливо.
1: Та, справді, там юристи, журналісти.
2: Ні, ну, може, хтось там, ну, траплялись, я бачив, там люди там з високими погонами. От, але, судя по тому, дуже примітивненько це все. Це все нагадувало все рівно радянську армію. Ще, ну, може, там модернізовано якось, більше волі, там менше присмикання перед чинами, але і цього вистачає.
1: Знаєш, от запитаю тебе як офіцера, чи відчув ти, от вже коли повномасштабка була, що ти щось можеш міняти навколо себе у війську, принаймні там в радіусі 10 метрів?
2: В радіусі 10 метрів так, але все рівно дуже багато все залежить від колективу і від зовнішніх обставин, в яких ти попадаєш безпосередньо, і там найближче начальство, дуже багато таких нюансів є. Щось ти можеш, на щось ти впливати міг тоді, а на щось аж ніяк. Особливо це стосувалось, ну, планування операції, можливості застосування, чіткий адекватний прорахунок тих всіх речей. З цим трошки

0: не нити там і особливо собі не нарікати, що ти там чогось не можеш. Але звичайно, рідних хотілося бачити. Ну тут мова йшла в принципі тільки про дружину безпосередньо. А діти вже так плюс-мінус дорослі, але так само переживання якесь було стосовно тих моментів. Ну але зараз вже під час повномасштабки не було якогось такого стримуючого фактора, і я, в принципі, не знав, чи доля мені усміхнеться, чи повернуся назад, чи не повернусь. І якогось такого страху смерті не було. Був страх іншого, просто померти бездарно. Оце от трошечки дістає, особливо людину інтелектуальну, і яка звикла там щось прораховувати, якісь такі моменти. Ну, в 14-му році, в 15-му, тоді ще страх присутній був, там матеріально. Але він доволі швидко проходив, тому що, в принципі, ну, не можна сказати, що, бачиш, що війна лайтова тоді аж зовсім була. Вона була лайтова, звичайно, якщо брати взагалом. Ну, але були куски такі окремі місцини, де точилися такі серйозні бої, і там пацани там вигрібали так солідно. Тоді ще перед невідомістю от якийсь такий був. Зараз, ні, єдине, що, знаєш, оце от вкладення, ми і так розуміємо, що ми піщинки, що наше життя – це дрібнота, і її ти кладеш там в загальну таку накопичення, там перемоги чи ще щось, але в будь-якому випадку хочеться, щоб присутнє було, щоб не було багато бездарних смертей.
1: А життя
0: життя трошки, да.
1: Війна
0: робить по-своєму.
1: Так, ми з вами зустрінемося буквально за мить. Зараз підемо на коротку перерву. Нагадаю, в мене Микола Пляскін. Сьогодні говоримо і про військове, і про невійськове, і про бойові мистецтва, і про зовсім не мистецтва. Не перемикайся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
3: Реклама на FM Галичина.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Солодкі – це вода для тебе.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
9: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
8: Чекаю, цілую. Приходьте.
9: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
11: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
12: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
2: «Без броні» з військовим Андрієм Жолобом.
1: Повертаємося до розмови. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Мене звати

0: Андрій Жолоб, його звати Микола Пляскін, і ми поговорили про бойові мистецтва і мистецтво війни, напевно, десь так. Знаєш, хочу запитати тепер тебе, певно, вже не як військового, як ветерана. Що для тебе найскладніше було, не хочу сказати повернення, напевно, при спробі повернення, спробі відновити те і стати тим, ким ти був в цивільному світі, як це в тебе відбулося в 17-му році, і як це в тебе відбулося в 24-му році?
1: Це дві великі різниці, звісно. Якщо говорити от про перше повернення, ну тоді ми перед початком програми з тобою так трошечки говорили, що це абсолютно інше було, тоді ніхто особливо не опікувався там, в принципі, ветеранами. Ти, виходить, із одної якоїсь такої яскравої психологічно драматичної такої події повертаєшся, я взагалі би це слово б не використовував. Я зараз спробую пояснити, чому. Попадаєш от в інше, і ти розумієш, що це вже от потяг пішов. Все, що було раніше, воно, ну, його немає. У мене тоді була сім'я, і я тоді в якийсь момент зрозумів, мабуть, що і дружина ще й до того там якось зрозуміла, що ми не будемо і не можемо бути далі разом. Це такі події, вони впливають доволі сильно. Я тоді це дуже сильно переживав, бо все ж таки це якісь, ну, відповідальність, діти. Це був, знову ж таки, це та небезпека, яка очікує багатьох ветеранів, це був той же алкоголь. Діти, з якими я займався в школі, воно мене грамотно підрихтувало.
0: Твій гачок за звичайний світ.
1: І це, знову ж таки, це то ж саме моє кунг-фу. От. І якось воно так вклалося, і в мене почало вибудовуватись нове життя. Зараз при поверненні це, певно, інше було, але я вже знав про певну небезпеку. Я розумів, що потрібно працювати з собою. Перш за все, це потрібно усвідомлювати, що наш мозок, він абсолютно по-іншому працює, коли ти повертаєшся. І очікувати, чекати ті ж самі сприйняття, які були до того, це неправильно і, можливо, навіть
0: дуже,
1: таке глуповато трошечки дія була би. І тому ти зовсім по-іншому. Тобто, в мене ще це пов'язано було, знову ж таки, чому повернувся. Я би і продовжував службу, але вже моє тіло, так би мовити, з часом мали серйозні проблеми, мусив заміняти два кульшових суглоби, ледь-ледь вже ходив. Коли ти себе пам'ятаєш прекрасним спортсменом, хорошим, якісним там чуваком, який може багато чого зробити, ти не можеш ніц в якийсь момент, ти сподіваєшся, що може це все ж таки тимчасово. Якось воно пройде, потім ти розумієш, що ні, воно не пройде, воно так, це буде назавжди. Ти вже не будеш таким, який був. Тому ти починаєш правильніше всього, це вибрати для себе дорогу і почати по ній йти, як по новій дорозі. І тут, не дивлячись ні на що, мені допомогли мої старі методи. Це, от, знову ж таки, мої заняття. І я от зараз далі продовжую займатися, треную людей.
0: Братан, ти на велосипеді сюди приїхав?
1: Саме так, я намагаюся, я ледь-ледь ходив, отак от рухався з паличкою, я ровер прив'язував її до ровера і їхав на ровері, бо на ровері мені воно не впливало якось, а коли ти стоїш, то там такі болі починались, неприємні. От. І я намагаюся весь час себе підтримувати. Це як і фізична форма, так і методами такої східної психосаморегуляції, такі напрямки, як там цигун, тайцзіцюань, медитація. Я це все намагаюся використовувати. Але використовувати, заглиблюючись, вивчаючи, тобто, я хотів би, щоб просто правильно ти мене зрозумів, що я цими речами займаюся вже загалом десь 40 буде, 40 років, можу сказати. І я проходив навчання у дуже серйозних таких дядьок і так довго витрачав. Навіть одне, скажу так, що от займаючись в монастирі на Удані, я тоді весь час себе порівнював, що там режим такий, як в армії. Тобто 8 годин роботи, там в 5 годині підйом. І, в принципі, після цього в мене ніяких проблем з армії ніколи не було в плані. Це, звичайно, трошечки інша дисципліна, але тим не менше. І зараз вже, повертаючись, там повернувшись, я намагаюся весь час заглиблюватись там якісь наукові розробки сучасні. Тобто знаходити, а сучасний світ, він дуже унікальний, дуже цікавий, надзвичайно цікавий. Я не знаю, може це то вже старість наближається, чи що, але...
0: Якщо тобі ще щось цікаве, це явно не старість, дружче.
1: Можливо. Але я просто захоплююсь, і я так думаю, йоли-пало, от цього всього не було.
0: Давай ще два слова, власне, про твою школу. От чим ти зараз займаєшся? Я так розумію, що це, по суті, і твій бізнес, твоя школа.
1: Так.
0: Я так розумію, ти, в принципі, давно до цього йшов.
1: Ну, це ідея була одна, це, в принципі, ідея більше моєї дружини була. Клуб «Шана», такий клуб, ветеранський клуб, де ветерани, члени їх сімей, діти, там, дружини, вони можуть собі знаходити якісь заняття, займатись, викладати. Але трошечки прийшлось переформатовувати деякі моменти, бо там ще в нас і тир був, не пішло зовсім, прийшлось забрати. Зараз зробив приміщення під чайну.
0: Супер, а де воно знаходиться?
1: Коперника 5, центр.
0: Слухай, сам центр.
1: Сам центр.
0: Ми всі лінки дамо от в описі до нашого відео, бо тому що, зокрема, цей проект є для того, щоб трошки стати трампліном для кожного з наших гостей.
1: Ну, буду дуже вдячний.
0: Ще скажи два слова, кого чекаєш, коли чекаєш, і якщо ти займаєшся ветеранами, їхніми родинами безкоштовно, де ж тут бізнес-складова, як ти виживаєш з тою школою?
1: Ну, от деякі моменти прийшлось, так би мовити, підкоригувати. Але з ветеранами я займаюся безкоштовно. Я виділив окремо час, і тільки єдине, що я там ставив завжди от умову таку, в місяць досвіду. Я так бачу, що багато людей навіть, ну, вони ті, які от зовсім не знають, як, от з якого боку до цього підійти, от для них може це здатися якимось чимось таким незрозумілим. Але якщо він себе заставить хоча б от помавпувати і поробити якийсь час, то в нього з'являється оцей от зв'язок в тілі між тим, що ти робиш, з задоволенням певних там роботи нейромедіаторів.
0: Поведінково,
1: так. І вони вже починають потрошечки, починають цікавитись. І відповідно, ти вже починаєш розкривати. Зараз, звичайно, я, в принципі, можу і пояснювати ці моменти, так, не використовуючи східну термінологію. Це теж надзвичайно
0: важливо. Як кажучи простими словами, так?
1: Так. А так ми займаємося, в нас є групи дитячі, там ми займаємося рукопашкою. От, діти, це в основному така китайщина, китайський напрямок саньда. Дуже цікавий вид, вільна робота, ударна і броскова на лейтай, на помості, такі 8 на 8 і від землі. Тобто, якщо порівнювати з рінгом, немає безпосередньо канатів. Ну, але діти паралельно виступають, можуть виступати і в рукопашці, і в кікбоксингі. Ми вже приймали участь там, і в чемпіонатах України, ну, всьому. Ну, пробуємо скрізь.
0: То ти є пан-тренер?
1: На даний момент можна так сказати. Я б з часом, можливо, хотів би трошечки відходити вже від цього, бо дуже багато в різних напрямках приймаю участь, бо маю певну візію, але хочу вже підготувати якихось людей, які б це робили за мене. Бо окрім дітей є ще дорослі, яким я даю от якраз власне цигун та зіцюань. Ну, це специфіка.
0: Тут я вже чую, починає прорізатися генеральний мене. Це круто.
1: Є ветеранська група, от ветеранська волонтерська, там от вона безкоштовна. Є індивідуальні якісь заняття, які провожу, це далеко не безкоштовно. І такі знання вони коштують. І є ще, ну от зараз вона ще не запущена, ми пробували запустити, але потім не підтримували, бо я ще не розумів формат. Це якраз розраховано на жінок, жіночий самозахист. Як правило, це пропонують курсами. Насправді, ну, толку з цього курсу хіба що тим, хто проводять, тому що касу збирають. От, бо за 10 днів, ну, хіба що для... Ну, я знову ж таки, я тут не намагаюся там якось особливо критикувати, але в мене трошки бачення інше.
0: Ну так, я вважаю... про досі повітря, тут від того не втечеш.
1: Це люба... Якщо ти хочеш будь-який результат, він отримується тільки від наполегливості.

0: праці, і вона розтягнута в часі. І відповідно 10 заняттями ти ніяк просто не закриєш собі гештальт.
1: Зі мною сьогодні говорив про любов свого життя до східних єдиноборств і до боротьбу за своє життя Микола Пляскін, тепер вже ветеран, тепер вже вчитель, тренер, чи як він себе ще інакше би не називав. Наступного тижня новий гість або гостя, нова історія, нове сприйняття війни через особисту призму, тому підписуйся на наш канал, тисни дзвіночок. Пам'ятай, мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Ми робимо це не для себе, ми робимо це для тебе. Не перемикайся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня. По буднях на Еспресо.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: поточного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Політика.
5: Під час зустрічі у Нью-Йорку Володимир Зеленський вирішив обговорити використання системи Starlink для ударів по цілях у Росії. Дональд Трамп у відповідь порадив українському президенту звернутися із цим питанням безпосередньо до Ілона Маска. Окрім того, лідери обговорили можливе енергетичне перемир'я і спільне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Тож, як саме пройшли ці переговори, підсумки у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Володимир Фасенко.
7: Ця зустріч з Трампом, я думаю, була одною з головних для Зеленського, і цей пункт програми, скажімо так, виконаний. Хоча, нагадаю, тиждень тому, четверг, ще не було підтвердження, що така зустріч відбудеться. Тому і сам факт цієї зустрічі, і те, що вона пройшла достатньо позитивно для нас, судячи по заявах самого Трампа і президента Зеленського, це вже можна вважати позитивним результатом. Тональність Трампа була, я б сказав, стримана позитивно. Оце важливий момент завжди, настрій Трампа. Не було підтримки України, але не було і критики на адресу України. В принципі, Трамп був налаштований, скажімо так, стримано позитивно.
5: Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів у Нью-Йорку зустріч зі своїм колегою зі Сполучених Штатів Крісом Райтом. Зі слів Шмигаля обговорили питання співпраці у ядерній галузі. У планах спільно реалізувати масштабний проєкт із будівництвом одного з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Також є значні перспективи для розвитку співпраці у виробництві компонентів ядерного палива і тепловиділяючих збірок.
1: Львівщина.
5: Перевізники Львова обговорюють підвищення вартості проїзду до 35 гривень. Причина – зростання витрат через подорожчання дизпалива. У разі відсутності додаткового фінансування, кажуть, можливе скорочення рейсів. Перевізники скаржаться на те, що мерія заборгувала їм за замовлені послуги із пільгового проїзду пасажирів. Львівщина готова до опалювального сезону на 94%. Зараз основне завдання – встигнути повністю завершити все до настання холодів. Про таке нам у коментарі розповіла тимчасово виконуюча обов'язки директора департаменту паливно-енергетичного комплексу енергоефективності та житлово-комунального господарства обласної військової адміністрації Галина Мацишин.
8: В області вже замінено 14 котлів на всі територіальні громади, які укріпляли свої котельні. І це є Пустома, це Куликів, Жоква, Львів і Борислав, які вже 100% встановили для того, щоб населення мало тепло. Якщо ми говоримо, що потрібно зробити, роботи в нас ще дуже багато. Нам потрібно завершити підготовку котелень, теплових мереж, завершити ремонт і заміну водопровідних пенезіздійних мереж. І також важливий момент – це також забезпечити необхідним запасом палива. Бо ми розуміємо, що на всі котельні і на твердому паливі, і на вугіллі, тому запас палива також у нас є на хорошому стані. Вже стан на сьогодні є 81% забезпечення заклади охорони здоров'я і заклади освіти.
5: На Стрийщині лікар вимагав хабар за безплатну довідку для дитини з інвалідністю. Батько дівчини звернувся до медика по документ для організації індивідуального навчання з вчителем удома. Дитина не може відвідувати школу через порушення опорно-рухового апарату і особливості нейророзвитку. За отримання такої довідки медик сказав батькові заплатити 2000 гривень. А згодом лікар вимагав гроші ще двічі – 4000 гривень за довідку для пільгового розмитнення авто як гуманітарної допомоги для людини з інвалідністю і ще 5500 за так звану допомогу під час оформлення групи інвалідності, на яку дитина мала законне право від народження. Як повідомили в прокуратурі області, лікаря затримали під час отримання останньої суми. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.
1: Світ.
5: У Польщі 2 пункти пропуску зупиняли роботу через атаку Росії на Україну. Повітряну тривогу оголосили у Люблінському воєводстві. Працівників прикордонних переходів Дургуськ та Зосин евакуювали. Після відбою роботу пунктів пропуску відновили. Про це повідомило польське радіо. Вранці в небо також піднімали винищувачі через наближення російського дрона до польського кордону. І ще 2 аеропорти зупиняли роботу. партія прем'єра Угорщини Мадяра зберігає 2/3 підтримки серед активних виборців. Рейтинг ТИСи становить 64%. Про це свідчить останнє опитування соціологічного інституту «Медіан». Тим часом, загалом, серед населення рейтинг ТИСи дещо знизився. Наразі партію готові підтримати 54% опитаних, що на 3% пункти менше, ніж у липні. Натомість опозиційна «Фідес» додала 3 пункти і досягла 22%. Сполучені Штати Америки випробували на кордоні з Мексикою дрони-перехоплювачі, перевірені в Україні. Про таке повідомило Північному командуванні Збройних сил США. Там розповіли, що навчання триватимуть до 25 вересня на полігоні в Аризоні. Цього разу фокус зробили саме на протидії дронам на південному кордоні. Тестують системи виявлення супроводу та методи низькорунівного знешкодження безпілотників.
1: Освіта.
5: Учням 10-11 класів хочуть дозволити завершити навчання без зміни школи. Рішення стосуватиметься закладів, які змінюють статус із ліцею на гімназію. Старшокласникам гарантуватимуть право завершити освіту у своїй школі. Комітет з питань освіти, науки та інновацій підтримав відповідний законопроєкт. Про це повідомила народна депутатка Наталія Піпа. Зазначу, законопроєкт ще має пройти голосування у сесійній залі Верховної Ради.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема у Буковелі – плюс 9, у Верховині – плюс 8, у Міжгір'ї – максимум плюс 13 градусів. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: Слухай своє. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.медикалплаза.ua або за телефоном 067-312-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
5: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
4: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
10: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
12: ФМ

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
4: Реклама.
5: В Україні 14 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Волинь.
6: Вранці під час повітряної тривоги російський реактивний безпілотник атакував Ковель. Є влучання в об'єкт інфраструктури. Як повідомили в міській раді, на гарячу лінію надходять повідомлення від жителів громади про пошкоджене майно. Переважно йдеться про пошкоджені вікна. У громаді працює спеціальна комісія, яка обстежує та фіксує збитки.
0: Політика.
6: Ну, а тим часом речник Путіна Пісков заявив, що немає передумов для виходу на мирний трек переговорів. Щодо закінчення війни, однак знову повторив, що президент Зеленський міг би приїхати домовлятися у Москву. При цьому спікер Кремля наголосив, що Зеленський начебто чудово знає, яке рішення потрібно хвалити, щоб така зустріч відбулася. Диктатор готовий зустрітися із Дональдом Трампом, якщо буде досягнуто конкретної угоди про проведення офіційних переговорів. Наразі жодної конкретики у цьому питанні немає.
0: Львівщина.
6: На Львівщині вдалося на 9 років ув'язнити організатора злочинного групування, яке займалося рекетом. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Служби безпеки України області Роксолана Яворська.
7: Засуджений разом із спільниками вимагав гроші у мешканців регіону під приводом нібито існуючих боргів або створював штучні конфліктні ситуації. У разі відмови платити данину він погрожував потерпілим фізичною розправою або ж насильством. Зокрема, оперативники СБУ задокументували, як угрупування вимагало від одного з військових щомісяця сплачувати $2000 США за вигадану заборгованість. Організатора угрупування правоохоронці затримали в червні 23-го року після отримання чергової частини данини 40 тисяч гривень.
6: Тоді суд визнав фігуранта винним, засуджений намагався оскаржити рішення, але йому цього не вдалося.
7: Таким чином призначений організатору злочинного угрупування покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна залишено в силі. Нагадаємо, що під час обшуків у помешканні вже засудженого правоохоронці виявили значну суму готівки, яка за матеріалами слідства могла належати до так званої злочинної каси. Наразі ці кошти остаточно вилучені з кримінального обігу. За матеріалами СБУ суд ухвалив рішення про їх конфіскацію в дохід держави. Мова йде про 15 700 000 гривень.
6: Ну, з інформацією джерел ФМ Галичина йдеться про львів'янина Івана Дем'янця, відомого на прізвисько Потап.
0: Здоров'я.
6: Після того, як немовля потрапило в реанімацію, львівські поліцейські перевірять медиків пологового. Мати розповіла поліції, що пологи пройшли без ускладнень. Під час одного з оглядів новонародженого виявили підвищений рівень білірубіну. Показник становив 200, після чого дитину помістили під спеціальну лампу більш ніж на добу. Перед випуску її не повідомляли про повторне вимірювання білірубіну. Також у виписці з пологового будинку, за її словами, не було інформації про цей показник та перебування дитини під лампою. Згодом дитині стало зле, а батькам повідомили про необхідність операції через підозру на розрив печінки та крововилив у червону порошнину. Провадження поліція відкрила за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. За добу в ДТП на Львівщині травмувалося 10 людей. Загалом поліцейські зафіксували 9 аварій. Патрульні поліції закликають дотримуватися швидкісного режиму безпечної дистанції, а також пристібатися за кермом та стежити за дорожньою обстановкою.
0: Волинь.
6: На Волині виявили нелегальну автозаправну станцію. Там вилучили понад 33 тисячі літрів пального. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки області. За даними детективів, на цій АЗС дизель змішували з газовим конденсатом, зафарбовували та продавали великими партіями. Саморобну АЗС облаштували в гаражі, готову продукцію зберігали у ємностях. Пальне можна було придбати на місці або замовити з доставкою через спеціально створені групи у месенджерах. Загальна вартість вилученого майна понад 2 мільйони гривень. На нього наклали арешт.
0: Суспільство.
6: А далі більше інформації про хасида, якого нібито мобілізували. Чоловіка з громадянством Ізраїлю насправді не мобілізували на кордоні. Його передали поліції, таке кажуть прикордонники. Під час перевірки з'ясували, що він має також громадянство України, а в обліках військово зобов'язаних є дані про його перебування в розшуку. Чоловіка передали Нацполіції для подальшої перевірки.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема в Буковелі 9 градусів, у Верховні плюс 8, у Міжгір'ї максимум 13 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: Соціальна реклама.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Привіт усім, бажаю міцного здоров'я. Як я і казав, кожного тижня у нас нова історія, абсолютно якась нова атмосфера, нові сприйняття оцього всього військового. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні в мене в гостях Микола Пляскін. Микола, дякую тобі, що прийшов. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Братику, завжди спочатку прошу кожного свого героя, щоб розказав про себе те, що вважає за потрібне. В розрізі, як я був звичайним цивільним пацаном, а потім раптово став військовим.
2: Ну, моє ознайомлення з тими речами почалося з 14-го року, відповідно, одразу ж після Майдану. Я ветераном вже там став, коли от звільнився там десь рік 17-й. В принципі, оце мій вже другий вихід, так би мовити, другий дембіль. Ну, я мені навіть от важко сказати, як став військовим.
1: Знаєш, я тебе запитаю тоді от таким чином. От наше покоління, воно якось, пам'ятаю, так до військових трошки іронічно ставилось. Та армія, та дубові там і так далі.
2: Ну, саме так.
1: Що змінилося в тобі от тоді якраз після Майдану? Як ти прийняв рішення? Ну, мені тоді насправді сміливості не вистачило це рішення прийняти. Як тобі от воно сформувалося?
2: Нас було декілька от людей, наші спільні знайомі, і ми вирішили одразу ж пробувати максимально готувати себе до війська, і як тільки буде можливість, одразу ж прийняти участь в обороні країни. Бо для нас зрозуміло було вже тоді, там на початку 14-го року, особливо після захоплення Криму, що просто так це все не закінчиться і потрібно долучатись.
1: Так, я пам'ятаю ще з юності, що завжди, де був Микола, там були східні єдиноборства. Тобто я пам'ятаю, що це десь, напевно, такий твій дуже великий вектор в житті. А це в твоєму житті як сталося? В когось ставалося це там плакат Брюса Лі побачив? Чи золотий вік кунг-фу побачив?
2: Ну так. Золотий вік кунг-фу. Ох, як давно це було. Теж доволі важко сказати, це скоріше якийсь такий емоційний дитячий порив. Перший раз, коли мене так тиркнуло, це ще був радянський фільм «Нібося, я з тобою».
1: Пам'ятаю.
2: От. І після цього все почалося. Я почав цікавитись тими всіми речами. І потім в майбутньому це, в принципі, стало моєю професією. І я серйозно цим зайнявся. Я навчався, їздив в Китай. У мене є два посвячення таких двох майстрів серйозних по таким специфічним стилям кунг-фу. І, ну, я з ними до сих пір підтримую стосунки. Ми там списуємося, зізвонюємося. Коли є можливість, то приїжджаю, коли нема, то... Зараз то доволі важко, в принципі, це зробити там і з фінансової точки зору. От. Якось так мене тоді так серйозно закрутило, і я, можливо, не одразу, але з часом вибрав для себе як моє життя безпосередньо. От викладання, я почав опікуватись своїми учнями, тими, які подавали якісь надії, ми почали приймати участь в змаганнях, тобто я ще це зав'язав зі спортом. От, ну, і сам в свою чергу являюсь майстром спорту ЗШУ. От. Потім це академія кунг-фу, яку я заклав. Ми досить тривалий час розвивались. По суті, з 14-го року я вже так призупинив таку активну діяльність, тоді служба. Потім десь пару років з 17-го працював в школі, так само викладав кунг-фу. Ну, а потім що? Потім повномасштабка.
1: До речі, от в мене буде таке, знаєш, поєднуюче питання. Я розумію, що війна, напевно, в час, коли вона називалася АТО і повномасштабка, між собою відрізняються, але сенс глибинний залишається тим самим. В чому буде моє питання? Багато хто чесно каже, мені страшно було йти на війну. Я розумію, що великим чином східні єдиноборства в своїй філософії десь мають перемогу над внутрішнім страхом. Чи тобі, власне, от твоя любов до східних єдиноборств, твоє розуміння цієї цієї філософії допомогло якось становитися у війську? Зберегти себе, перемогти страх? Чи ти приніс від східних єдиноборств щось таке, що тобі у війську було корисно?
2: Ну, звичайно. Особливо це стосується, можливо, там 14-15 року. Тому що, в принципі, це зараз без ВП всі проходять. Тоді у нас була можливість, в принципі, ми проходили, ми пройшли одні з перших в країні курс спецпідготовки. От, і після цього застосовували свої навички, але я скажу так, що багато із того, особливо із тої професії, яку я собі вибрав тоді, то я багато чого застосовував. Контроль тіла – це передусім методи психорегуляції, а вони постійно потрібні. Якщо чесно, важливо просто знати сам механізм, як це застосувати. От, до прикладу, я дуже часто зустрічаю зараз, от зараз в мене є групи такі спеціально для ветеранів, я провожу безкоштовні заняття по цигуну в себе в клубі. І в основній своїй масі, ну, мені не попадаються з дуже серйозним ПТСР. Зараз, принаймні. Але я зустрічав багато людей такого плану. І в мене не було можливості з ними попрацювати якось так серйозно, але думаю, що деякі методи можна було використовувати, тому що я дивлюся, що, в принципі, сучасні методи, які впроваджують для ветеранів, вони засновані, в принципі, все на тих самих засадах. Єдине, що просто, що може відрізнятись, що красиво оформлено по-сучасному. І
1: інша назва.
2: Так, інша назва. Ну, і там є, звичайно, нюанси. Я, в принципі, в цьому плані я ортодокс, я люблю класику.
1: Зрозуміло. Якщо не секрет, можеш поділитися, яку ж спеціальність ти собі у війську обрав?
2: Ну, ми займалися розвідувальною діяльністю. Я сам тоді, звичайно, розвідка, тоді і розвідка зараз, це зовсім інші речі, але я би не хотів би розповсюджувати.
1: Власне, тому і питаю, так, абсолютно все.
2: Сама я, як і багато інших людей, мабуть, що на 14-й рік був звичайним піджаком, який закінчив, там мав військову кафедру, мав собі лейтенанта, здається, навіть не молодшого, там перше звання вийшло, тоді ще йшло лейтенант. Але це було то, що зараз називається МПЗ.
1: Тож навіть зараз називається ППП.
2: Ага. Ну, бачиш, я вже трошечки відстав від цього. Цивільним став. Занадто. Але то, що я, в принципі, під час служби, мені не вдалося побачити якісь серйозні досягнення на цій ниві. Мається на увазі от морально-психологічного забезпечення, щоб якось серйозні і адекватні підготовлені були кадри в цьому плані. Я, звичайно, що я вже до тої спеціальності там якось так не мав ніякого відношення, але мені видається, що там ніхто із тих, хто в МПЗ, навряд чи хто мав особливо.
1: Та, справді, там юристи, журналісти.
2: Ні, ну, може, хтось там, ну, траплялись, я бачив, там люди там з високими погонами, от, але судя по тому, дуже примітивненько це все. Це все нагадувало все рівно радянську армію. Ще, ну, може, там модернізоване якось, більше волі, там менше присмикання перед чинами, але і цього вистачало.
1: Знаєш, от запитаю тебе як офіцера, чи відчув ти, от вже коли повномасштабка була, що ти щось можеш міняти навколо себе у війську? Принаймні, там в радіусі 10 метрів.
2: В радіусі 10 метрів, так. Але все рівно дуже багато все залежить від колективу і від зовнішніх обставин, в яких ти попадаєш безпосередньо. І там найближче начальство. Дуже багато таких нюансів є. Щось ти можеш, на щось ти впливати міг тоді, а на щось аж ніяк. Особливо це стосувалось, ну, планування операції, можливості застосування, чіткий адекватний прорахунок тих всіх речей. З цим трошечки я вважаю, що ну, не знаю, мені важко якось говорити, бо це і це було би неправильно взагалом. От, а із того, що я бачив, то цього не вистачало. Багато чого не було там продумано, вже одразу куди чого не зрозуміло абсолютно, і воно, як правило, до негативних наслідків приводить.
1: Що для тебе, власне, було такими, знаєш, найбільш сковуючими штуками в армії? Що тобі не моглося дозволити для себе того, чого ти собі міг дозволити в дорослому житті, в цивільному мається на увазі? Я не маю на увазі там волі піти куди хочеш, та, бо в армії не підеш куди хочеш. От що ти відчував, що тебе найбільше утискає, скажімо так, якщо відчував?
2: Я навчився за своє життя до себе ставитись так критично доволі і

0: Ти бездарно. Оце от трошечки дістає, особливо людину інтелектуальну, і яка звикла там щось прораховувати, якісь такі моменти. Ну, в 14-му році, в 15-му, тоді ще страх присутній був, там матеріально. Але він доволі швидко проходив, тому що, в принципі, ну, не можна сказати, що, бачиш, що війна лайтова тоді аж зовсім була. Вона була лайтова, звичайно, якщо брати взагалом. Ну, але були куски такі окремі місцини, де точилися такі серйозні бої, і там пацани там вигрібали так солідно. Тоді ще перед невідомістю от якийсь такий був. Зараз ні, єдине, що, знаєш, оце от вкладення, ми і так розуміємо, що ми піщинки, що наше життя – це дрібнота, і її ти кладеш там в загальну таку накопичення, там перемоги чи ще щось, але в будь-якому випадку хочеться, щоб присутнє було, щоб не було багато бездарних смертей.
1: А
0: життя, життя
1: робить...
0: трошки, да.
1: Війна
0: робить по-своєму.
1: Так, ми з вами зустрінемося буквально за мить. Зараз підемо на коротку перерву. Нагадаю, в мене Микола Пляскін. Сьогодні говоримо і про військове, і про невійськове, і про бойові мистецтва, і про зовсім не мистецтва. Не перемикайся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
3: Реклама на FM Галичина.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
7: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
6: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе – «Сузуки С-Крос». А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – «Сузуки Вітара». Фірмовий повний привід від «Сузуки» та легендарна японська надійність.
9: Приходь, тестуй та обирай свій «Сузуки» в «Автостар Львів» на промисловій 52Б.
10: «Сузуки».
11: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
12: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
2: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Повертаємося до розмови. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб, його звати Микола Пляскін. І ми поговорили про бойові мистецтва і мистецтво війни, напевно, десь так. Знаєш, хочу запитати тепер тебе, певно, вже не як військового, а як ветерана. Що для тебе найскладніше було, не хочу сказати, повернення, напевно, при спробі повернення, спробі відновити те і стати тим, ким ти був в цивільному світі. Як це в тебе відбулося в 17-му році, і як це в тебе відбулося в 24-му році?
0: Це дві великі різниці, звісно. Якщо говорити от про перше повернення, ну тоді ми перед початком програми з тобою так трошечки говорили, що це, ну, абсолютно інше було, тоді ніхто особливо не опікувався там, в принципі, ветеранами. І ти, виходить, із одної якоїсь такої яскравої психологічно драматичної такої події повертаєшся, я взагалі би це слово не використовував. Я зараз спробую пояснити, чому. Попадаєш от в інше, і ти розумієш, що це вже от потяг пішов. Все, що було раніше, воно, ну, його немає. У мене тоді була сім'я, і я тоді в якийсь момент зрозумів, мабуть, що і дружина ще й до того там якось зрозуміла, що ми не будемо і не можемо бути далі разом. Це такі події, вони впливають доволі сильно. Я тоді це дуже сильно переживав, бо все ж таки це якісь, ну, відповідальність, діти. Це був, знову ж таки, це та небезпека, яка очікує багатьох ветеранів. Це був той же алкоголь. Діти, з якими я займався в школі, воно мене грамотно підрихтувало.
1: твій гачок за звичайний світ.
0: І це, знову ж таки, це теж саме моє кунг-фу,

0: От. І якось воно так вклалося, і в мене почало вибудовуватись нове життя. Зараз при поверненні це, певно, інше було, але я вже знав про певну небезпеку. Я розумів, що потрібно працювати з собою. Перш за все, це потрібно усвідомлювати, що наш мозок, він абсолютно по-іншому працює, коли ти повертаєшся. І очікувати, чекати ті ж самі сприйняття, які були до того, це неправильно і, можливо, навіть
1: самообман трохи,
0: ні? Та, таке глуповато трошечки дія була би. І тому ти зовсім по-іншому. Тобто, в мене все це пов'язано було, знову ж таки, чому повернувся. Я би і продовжував службу, але вже моє тіло, так би мовити, з часом мали серйозні проблеми, мусив заміняти два кульшових суглоби, ледь-ледь вже ходив. Коли ти себе пам'ятаєш прекрасним спортсменом, хорошим, якісним там чуваком, який може багато чого зробити, ти не можеш ніц в якийсь момент, ти сподіваєшся, що може це все ж таки тимчасово. Якось воно пройде, потім ти розумієш, що ні, воно не пройде, воно так, це буде назавжди. Ти вже не будеш таким, який був. Тому ти починаєш правильніше всього, це вибрати для себе дорогу і почати по ній йти, як по новій дорозі. І тут, не дивлячись ні на що, мені допомогли мої старі методи. Це, от знову ж таки, мої заняття. І я от зараз далі продовжую займатись, треную людей.
1: Братан, ти на велосипеді сюди приїхав?
0: Саме так, я намагаюся, я ледь-ледь ходив, отак от рухався з паличкою, я ровер прив'язував її до ровера і їхав на ровері, бо на ровері мені воно не впливало якось, а коли ти стоїш, то там такі болі починались, неприємні. От. І я намагаюся весь час себе підтримувати. Це як і фізична форма, так і методами таких, такої східної психосаморегуляції, такі напрямки, як там цигун, тайцзіцюань, медитація. Я це все намагаюся використовувати. Але використовувати, заглиблюючись, вивчаючи, тобто, я хотів би, щоб просто правильно ти мене зрозумів, що я цими речами займаюся вже загалом десь 40 буде, 40 років, можу сказати. І я проходив навчання у дуже серйозних таких дядьок і так довго витрачав. Навіть одне, скажу так, що от займаючись в монастирі на Удані, я тоді весь час себе порівнював, що там режим такий, як в армії. Тобто 8 годин роботи, там в 5 годині підйом. І, в принципі, після цього в мене ніяких проблем з самій армії ніколи не було. В плані, це, звичайно, трошечки інша дисципліна, але тим не менше. І зараз вже, повертаючись, там, повернувшись, я намагаюся весь час заглиблюватись там, в якісь наукові розробки сучасні. Тобто, знаходити, а сучасний світ, він дуже унікальний, дуже цікавий. Надзвичайно цікавий. Я не знаю, може це то вже старість наближається, чи що, але...
1: Якщо тобі ще щось цікаве, це явно не
0: старість, можливо. Але я просто захоплююсь, і я так думаю, йоли-пало, от цього всього не було.
1: Давай ще два слова, власне, про твою школу. От чим ти зараз займаєшся? Я так розумію, що це, по суті, і твій бізнес,
0: та,
1: твоя школа.
0: Та.
1: Я так розумію, ти, в принципі, давно до цього йшов.
0: Ну, це ідея була одна, це, в принципі, ідея більше моєї дружини була. Клуб «Шана», такий клуб, ветеранський клуб, де ветерани, члени їх сімей, діти, там, дружини, вони можуть собі знаходити якісь заняття, займатись, викладати. Але трошечки прийшлось переформатовувати деякі моменти, бо там ще в нас і тир був, не пішло зовсім, прийшлось забрати. Зараз зробив приміщення під чайну.
1: Супер, а де воно знаходиться?
0: Куперника 5,
1: центр. Слухай, сам центр.
0: Сам центр.
1: Ми всі лінки дамо от в описі до нашого відео, бо тому що, зокрема, цей проект є для того, щоб трошки стати трампліном для кожного з наших гостей.
0: Ну, буду дуже вдячний.
1: Ще скажи два слова, кого чекаєш, коли чекаєш, і якщо ти займаєшся ветеранами, їхніми родинами безкоштовно, де ж тут бізнес-складова, як ти виживаєш з тою школою?
0: Деякі моменти прийшлось, так би мовити, підкоригувати. Але з ветеранами я займаюся безкоштовно. Я виділив окремо час, і тільки єдине, що я там ставив завжди от умову таку, в місяць тричі на тиждень, це зранку там ці заняття відбуваються, потрібно прозайматись безперервно. Чому? Тому що за моєму досвіду, я так бачу, що багато людей ті, які от зовсім не знають, як, от з якого боку до цього підійти, от для них може це здатися якимось чимось таким незрозумілим. Але якщо він себе заставить хоча б от помавпувати і поробити якийсь час, то в нього з'являється оцей от зв'язок в тілі між тим, що ти робиш, з задоволенням певних там роботи нейромедіаторів.
1: Поведінково,
0: так. І вони вже починають потрошечки, починають цікавитись. І відповідно, ти вже починаєш розкривати. Зараз, звичайно, я, в принципі, можу і пояснювати ці моменти, так не використовуючи східну термінологію. Це теж надзвичайно
1: важливо. Як кажучи простими словами, так?
0: Так. А так ми займаємося, в нас є групи дитячі, там ми займаємося рукопашкою. От, діти, це в основному така китайщина, китайський напрямок саньда. Дуже цікавий вид, вільна робота, ударна і броскова на лейтай, на помості такі 8x8 і від землі. Тобто, якщо порівнювати з рінгом, немає безпосередньо канатів. Ну, але діти паралельно виступають, що можуть виступати і в рукопашці, і в кікбоксингі. Ми вже приймали участь там, і в чемпіонатах України, і всьому. Ну, пробуємо скрізь.
1: То ти є пан-тренер?
0: На даний момент можна так сказати. Я б з часом, можливо, хотів би трошечки відходити вже від цього, бо дуже багато в різних напрямках приймаю участь, бо маю певну візію, але хочу вже підготувати якихось людей, які б це робили за мене. Бо окрім дітей є ще дорослі, яким я даю от якраз власне цигуни та зіцюань. Ну, це специфіка.
1: Тут я вже чую, починає прорізатися генеральний менеджер. Це круто.
0: Є ветеранська група, от ветеранська волонтерська, там от вона безкоштовна. Є індивідуальні якісь заняття, які провожу. Це далеко не безкоштовно. І такі знання вони коштують. І є ще, зараз вона ще не запущена, ми пробували запустити, але потім не підтримували, бо я ще не розумів формат. Це якраз розраховано на жінок, жіночий самозахист. Як правило, це пропонують курсами. Насправді, толку з цього курсу, хіба що тим, хто проводять, тому що касу збирають. От, бо за 10 днів, хіба що для... Я знову ж таки, я тут не намагаюся там якось особливо критикувати, але в мене трошки бачення інше.
1: Я продавці повітря, тут від того не втечеш.
0: Це люба... Якщо ти хочеш любий результат, він отримується тільки від наполегливої праці. І вона розтягнута в часі. І відповідно 10 заняттями ти ніяк просто не закриєш собі гештальт.
1: Зі мною сьогодні говорив про любов свого життя до східних єдиноборств і до боротьбу за своє життя Микола Пляскін, тепер вже ветеран, тепер вже вчитель, тренер, чи як він себе ще інакше би не називав. Наступного тижня новий гість або гостя, нова історія, нове сприйняття війни через особисту призму, тому підписуйся на наш канал, тисни дзвіночок. Пам'ятай, мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. Ми робимо це не для себе, ми робимо це для тебе. Не перемикайся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
10: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: А в наслідок ударів росіян по Києву загинуло двоє людей. Ще 22 мешканці постраждали. В Голосіївському районі уламки безпілотника впали на дах нежитлової будівлі, а також на території об'єкта транспортної інфраструктури. У Солом'янському районі дрон влучив у 9-поверхову нежитлову будівлю.
0: Політика.
1: Президент Зеленський в інтерв'ю Wall Street Journal повідомив, що Росія у цьому році захопила 890 кілометрів української території, а Україна звільнила 800 кілометрів. При цьому втрати росіян склали 270 тисяч людей. Зеленський зазначив, що на полі бою майже все завмерло, незважаючи на те, що лідери Кремля говорять про успіхи загарбників. Путін пропустить саміт G20 заради участі у саміті АТС під головуванням лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Як інформує видання Bloomberg, російський диктатор відвідає цей саміт вперше з 2017 року. Проте саме так у Кремлі пояснили, чому він не приїде на захід Великої Двадцятки у Флориду. Це відбулося на тлі заяв президента України Зеленського, що він готовий зустрітися з Путіним на саміті G20. Прем'єр Латвії Андрій Кулбергс заявив, що Україна єдина в Євросоюзі виступала проти зняття санкцій з російських олігархів Алішера Османова та Міхаїла Фрідмана. При цьому Литва та Естонія погодилися виключити цих осіб із санкційного списку. Він наголосив, що країни Балтії мають дотримуватися єдиної позиції, і це питання необхідно врегулювати. За словами прем'єра, вибір був жорстким, або зовсім погана ситуація, або просто погана. Тож Латвія залишилася непохитною у своїй позиції і не дала згоди, проте була змушена утриматися, а не голосувати проти рішення в цілому.
0: Львівщина.
1: У Стрию відкрили тимчасове житло для переселенців. Це перший такий проєкт на Львівщині, який реалізували у межах нової державної програми підтримки громад. Нове житло розраховане на 16 людей, заселятимуть їх відповідно до квартирної черги. Хоча зазначу, що наразі на Львівщині офіційно проживають понад 202 тисячі внутрішньо переміщених людей. В області працюють 69 місць тимчасового проживання для них.
0: Закарпаття.
1: На Закарпатті у межах всеукраїнської спецоперації «Джентльмени» правоохоронці провели 8 обшуків. 6 фігурантам повідомили про підозру у наркоторгівлі. Деталі у коментарі для FM Галичина розповіла речниця поліції області Катерина Петруня.
2: Серед викритих – жителі Ужгорода, Ужгородського та Мукачівського районів, а також міста Хуст віком від 25 до 39 років. Поліцейські задокументували незаконне зберігання, перевезення, переселення та збут наркотичних засобів, зокрема канабісу та метамфетаміну. Ще частина фігурантів протягом тривалого часу незаконно вирощувала та готувала на продаж канабіс. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 0,5 кг канабісу, 246 кушів конопель, а також метамфетамін. Окрім цього, вилучено 3 гроубокси, обладнання для вирощування наркомісних рослин, мобільні телефони, ноутбуки і флеш-накопичувачі.
0: Тернопільщина.
1: На Тернопільщині триває підготовка до опалювального сезону, який планують завершити вже 1 жовтня. Станом на зараз рівень підготовки становить понад 90%. Про це розповів заступник начальника ОВА Тарас Квачук.
3: Ми завершуємо опалювальний сезон. У нас створені певні резерви. Якщо раптом виникнуть певні ситуації, які в процесі опалювального сезону, ми забезпечені джерелами резервного живлення, забезпечені резервним паливом. Область підготувалася до максимально різних типів ситуацій. Додатково навіть були проведені специфічні тактико-спеціальні навчання, а також командно-штабні.
1: Як зазначив Квавчук, також у планах стійкості передбачили і облаштування розподіленої генерації.
3: Зокрема, це вітрові електростанції, сонячні електростанції, інші альтернативні джерела, а також влаштування заходів резервного живлення. Окремо слід звернути увагу на місто Тернопіль, де саме теплопостачання, воно перелаштовано певну загальну мережу, яка при виході однієї з локальних котелень дозволить підлаштувати, перелаштувати наше енергоживлення, щоб забезпечити понад 95% об'єктів.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: Місцями дрібний дощ сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку.

0: Харківського температура повітря коловатиме це від 9 і до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема в Буковелі 9 градусів, а в Верховині плюс 8, у Міжгір'ї буде 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Радіо з рекордною історією.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
6: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
6: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19:00, Львівська опера.

0: Скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Аналіз сучасних трендів купівлі, продажу та оренди нерухомості. У що та коли варто інвестувати? Які ризики та правові засади тої чи іншої угоди? Обговорюємо зараз у проєкті «Нерухомість майбутнього» на FM Галичина.
1: Ділиться досвідом ріелторка майбутнього Оксана Савула.
2: Як наплатити всі гроші світу за оренду і які райони найдорожчі і де ще можна зекономити? У мене є свіжа статистика і хочу з вами нею поділитися. Отже, найдорожчим є Шевченківський район, тому що там середня оренда становить від 24 тисяч гривень. Далі йде Сихівський, Франківський, Залізничний і Личаківський та Галицький найдешевшими станом на зараз. Для двокімнатних найдорожчий також Шевченківський, тому що там вартість оренди становить 31 тисячу гривень. Цікаво, що Галицький район у статистиці однокімнатних якраз вийшов на найдешевшим. І в цьому найбільший нонсенс, тому що це фактично центр Львова. Але я б не робила з цього висновку, що центр Львова найдешевший, бо на медіану сильно впливає структура конкретних квартир, які були здані, площа і взагалі стан старого фонду. Для людини з обмеженим бюджетом я б радила дивитися не район загалом, а конкретні мікролокації та транспорт. У старішому фонді Залізничного, Сихівського, Франківського чи Личаківського районів реально знайти варіант суттєво нижче міської медіани. Наприклад, у поточного оголошення, яке зараз є на OLX, одно- та двохкімнатні квартири приблизно від 15 тисяч гривень. Щодо попиту по районах, то актуального найбільш району зараз немає, тому що так як це місяць студентів, всі обирають не район, а свої навчальні заклади, де вони будуть навчатися. Якщо ви хочете більше знати інформацію про нерухомість Львова, підписуйтесь на мене в Instagram Оксана Савула, ріелтор майбутнього.
0: Реклама. Більше про нерухомість у Instagram Оксана Савула, ріелтор. Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 16 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Представники Євросоюзу домовилися виключити російських мільярдерів Алішера Османова та Міхеля Фрідмана зі списку санкцій проти Росії. От чи не станеться випадок прецедентом, і тоді інші організації країни почнуть скасовувати санкції щодо конкретних росіян. У коментарі для ФМ Галичина розповів член українського фан-клубу Олексій Панич.
6: Ну, обов'язково стане прецедентом, і тут справа не стільки в Османові і Фрідмані, хоча звісно, що за цим стоять не стільки заручники французьки в Азербайджані, очевидно, за цим стоять чималенькі гроші. Проблема в тому, що це дає Кремлю новий важіль ефективного шантажу, тобто навіть два. З одного боку, можна домовлятися, захопити десь заручників, когось арештувати, громадяни інших країн в Росії завжди знайдуться, можна за що завгодно посадити, і потім казати, от зніміть санкції з таких-то наших олігархів, і ви ж насправді розумієте, що це йдеться про гроші, але ми вам даємо пристойні привід.
5: Ну і за словами панича, раніше такий шантаж не працював.
6: Ну, з американцями тільки домовлялися там про якісь взаємні послаблення, але це не впливало напряму на санкційну політику, навіть американську, коли там випускали росіяни когось затриманого з американців, Америка когось випускала з росіян, там було все більш-менш еквівалентно. А тут УПО беремо для видимості когось заручники і вимагаємо зняття санкцій, які нам насправді дуже потрібні, щоб були зняті. І воно працює. Тому це відкриває скриньку Пандори, невідомо, як її тепер закривати назад. А в цьому небезпека, що це відкрився новий канал ефективного шантажу, обміну санкційної політики на такі шкурні преференції окремих країн.
5: Ну, а тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував Мартіна Раяна, якому у березні засудили до 10 років ув'язнення за звинувачення у шпигунстві на користь Франції. Раян став єдиним французом серед 20 помилуваних. Його звільнення відбулося на тлі рішення ЄС виключити російських олігархів із санкційного списку. Хакерська група Black Eyed Mirror заявила, що опублікувала ймовірне листування заступника директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Міхаїла Бабіча з речником Путіна Дмитрієм Пісковим. Серед опублікованих фрагментів листування є обговорення виступу президента Казахстану Касима Жомарта Такаєва, під час якого той закликав Путіна заморозити війну проти України і назвав незрозумілими її причини. Пісков каже, що президент Казахстану на президента хтось попросив це сказати і розмірковує, хто саме, українці, американці чи хтось із середини. Також є розмова про появу диктатора на День військово-морського флоту у Санкт-Петербурзі. Тоді традиційний великий військово-морський парад скасували вдруге поспіль. На злитих скріншотах Бабіч критикує церемонію.
4: Світ.
5: Російський військовий гелікоптер Мі-8 з боку Калінінградської області на короткий час опинився на територію Польщі. За даними оперативного командування польських збройних сил, гелікоптер перетнув повітряний кордон приблизно на 300 метрів і пробував у польському небі 42 секунди. Після цього Польща підняла авіацію та привела наземні сили у підвищену готовність.
4: Освіта.
5: Міністр освіти Андрій Бутенко попросив додати до державного бюджету на наступний рік 3,6 мільярда гривень на освіту. На його думку, безпека навчання і доступ до очного формату, облаштування укриттів, оновлення просторів нової української школи, модернізація їдалень, закупка обладнання для харчоблоків і шкільні автобуси, обладнання майстерень – усе це потребує уваги. Натомість заступник міністра фінансів Роман Єрмолаличев заявив, що при підготовці проєкту держбюджету Мінфін разом з Міносвіти пройшлися по усіх цифрах.
4: Суспільство.
5: Родина колишнього генерального прокурора Кравченка має маєток в Дубаї. У 2023 році Аліна Шкрубанець, на той час теща Кравченка, інвестувала 670 тисяч доларів у будівництво вілли в Дубаї. Про це йдеться в розслідуванні схем. Хоча журналістам жінка сказала, що нічого не купувала і не знає, хто міг використати її ім'я. Шкрубанець запевнила, що понад 2 роки не спілкується з Кравченком і що він ніколи не звертався до неї щодо придбання чи оформлення нерухомості. До речі, її чоловік Ігор Шкрубанець, депутат Чернівецької обласної ради, мав би вказати в декларації нерухомість у Дубаї, в яку інвестував працювала його дружина Аліна. Цього у звітності немає.
4: Львівщина.
5: І про ситуацію на україно-польському кордоні у межах Львівщини поговоримо далі. Там наразі на виїзд з України спостерігають черги, де саме у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного карпатського загону Анастасія Ліпська.
1: У пункті пропуску Угринів 10 автомобілів, у пункті пропуску Раворуська 10 автомобілів, у пункті пропуску Грушів 10 автомобілів, у пункті пропуску Краківець 30 автомобілів та 3 автобуси, у пункті пропуску Шигині 60 автомобілів, у пункті пропуску Смільниця 10 автомобілів, у пункті пропуску Нежинковичі 25 автомобілів. Фіксується накопичення транспортних засобів на в'їзд в Україну у пункті пропуску Шигині 20 автомобілів. Нарешті пунктів пропуску накопичення транспортних засобів та автобусів на в'їзд в Україну не зафіксовано.
5: На Львіводоканал через суд оскаржує генплан Сокільників у зв'язку з критичним навантаженням на інженерні мережі Львова. Відповідно до генплану, населення Сокільників у перспективі має зрости з нинішніх майже 9 тисяч до 50. Водночас власного джерела централізованого водопостачання у Сокільниках немає.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, в Буковелі 9 градусів, Верховині плюс 8, у Міжгір'ї максимум 13. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина, Львів 89,7.

Я сам зникав, а ти одна дивила з горизонт сумна. Ти найтеплішої з вітрів, моє вітрило до тебе привіт.

0: ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Уявити величного слона, якого ведуть на мотузці міською вулицею, здається абсолютно абсурдною фантазією. Проте саме через такий абсурд говорить із нами один із найяскравіших представників українського неопримітивізму – Дмитро Молдованов. Художник живе та працює в Миколаєві, свідомо обираючи шлях свободи від суворих академічних рамок. На його масштабних полотнах виринає дивовижний світ, де люди і дикі тварини співіснують поруч на нейтральному сірому тлі. За яскравими, майже дитячими кольорами та деформованими пропорціями ховається глибока анатомія нашого сьогодення. Повідок у живописі Молдованова стає сильним символом взаємної залежності, приборканих мрій та прихованих страхів. Це роздуми про те, як людина намагається контролювати і вести за собою дивовижний та вільний світ навколо. Автор створює парадокс. Потужна сила тварини опиняється в просторі звичної міської буденності. Персонажі картини існують поруч, але не вступають у прямий емоційний контакт, занурюючи глядача у стан тихої самотності. Цей живопис викликає дивну суміш усмішки, ніжного дискомфорту та глибоких внутрішніх запитань. Чи можливо остаточно приборкати те, що за своєю природою має бути абсолютно вільним? Подивіться на ці полотна і дозвольте своїй уяві розгадати таємниці траєкторій художніх персонажів. Пориньте у світ щирого та безкомпромісного українського живопису на виставці «Наші» у Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
6: ZAG Галерея.
7: Реклама.
8: FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Брудах.
2: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Привіт, мої котики. Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
8: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
7: Чекаю, цілую. Приходьте.
8: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук. Питання.

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki.
3: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці.

0: Левий речник Єврокомісії Гійом Мерсьє минулого тижня голові Верховної Ради та прем'єр-міністру України надіслали лист, в якому саме нагадали про важливість роботи над реформами. Вони охоплюють різні сектори. Ключовими називають ті, що пов'язані з верховенством права і боротьбою з корупцією. Водночас у Єврокомісії не відповіли на запитання, чи обговорювали потенційну авансову виплату частини 90-мільярдної позики, запланованої для України на наступний рік. Нагадаю, Володимир Зеленський раніше заявляв про дефіцит бюджету в 23 мільярди доларів. Одним із можливих шляхів його покриття називав завчасну виплату коштів із багатомільярдного кредиту ЄС.
1: Світ. Німецькі слідчі виявили рештки безпілотника з ймовірними слідами вибухівки поблизу військової авіабази у Нижній Саксонії. Про це пише видання Deutsche Welle. За конструкцією апарат виявився схожим на дрон камікадзе, який правоохоронці знайшли в серпні. В аеропорту Лейпцига експерти наразі з'ясовують походження безпілотника та проводять аналіз вилучених речовин. Водночас іноземні медіа припускають, що уламки могли пролежати біля військового об'єкта майже два роки. Наразі німецькі служби безпеки перевіряють зв'язок між цими випадками та шукають причетник до організації можливих диверсій.
2: Освіта.
1: Уроки можна скорочувати, але не завжди. У Міносвіти пояснили нові правила для шкіл. Освітяни можуть коригувати тривалі заняття та змінювати розклад у разі тривалих і повторюваних повітряних тривог. Єдиного формату для усіх немає через відмінності у безпековій ситуації. Якщо діти перебувають в укритті або виснажені після нічних атак, вчителі можуть змінювати формат уроків та використовувати час для психологічного розвантаження. Також закладам дозволили гнучко переставляти предмети у розкладі.
2: Кримінал.
1: У справі про підкидання наркотиків з комбату Магурі затримали четвертого підозрюваного, таки кажуть в офісі генпрокурора. За даними слідства, він забезпечив спільникам доступ до автомобіля військового для підкидання наркотиків.
2: Львівщина.
1: Місцеві бюджети Львівщини наступного року мають перерахувати до державного бюджету 4,6 мільярда гривень. Такі показники Міністерство фінансів України довело до місцевих бюджетів. До речі, така сума – це найбільший показник серед областей України. Для порівняння, для Київської області визначили 3,7 мільярда гривень.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
1: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Головці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 13 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

тихо, тихо, ніж росами тіло. Упале, заспале тіло, душу білою гріло. Над тілом зійшли вишні, не марило тіло. Росою, рясною тіло, душу білою валило. Там небо води, як світ проливний стий, світ прозорий чистий.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня. Завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: години тір СТО у Брудах.
1: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
2: Реклама.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 5 вечора.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Львівщина.
6: Перевізники Львова обговорюють підвищення вартості приїзду до 35 гривень. Однією з причин є невиконання домовленостей міською радою. Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів директор фірми-перевізника «Екопастранс» Ігор Самардак.
8: Львівська міська рада є замовником послуг спільного перевезення і оплачує ці перевезення. А ці перевезення становлять близько 50% від загального об'єму перевезень. Це суттєво буде впливати на вартість проїзду. За перше півріччя Львівська міська рада повністю не погасила замовлені послуги спільного перевезення близько 50 мільйонів, що умовно становить там на сьогоднішній день десь приблизно 15% від загальної вартості замовлених перевезень. Відповідності ці суми на фоні того, що зростає паливо, такі недоплати призводять до того, що у перевізників виникли борги з оплати за запчасні частини і за паливно-мастильні матеріали. То є майже 100% ймовірність, що вартість поїзду буде піднята.
6: Тож Самардак каже, якщо Львівська міська рада виплатить ці кошти і перевізники розрахуються із постачальниками, тоді до кінця року вартість приїзду не зміниться. Це за умови, якщо паливо не ростиме стрімко у ціні. Водночас директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило каже, що ця інформація щодо заборгованості не зовсім відповідає дійсності.
9: Є в нас договори між містом і між перевізниками з конкретними сумами. І в цих договорах зафіксовано, що оплата за пільгове перевезення здійснюється в межах сум, визначених в цих договорах. Повністю в 100% розмірі оплачуються ті суми коштів, які є передбачені в договорах. Але в нас є орієнтовно на 12% більше пільгових поїздок фактично люди здійснюють, ніж це було первинно передбачено. І відповідно коштів на ці додаткові пільгові перевезення в бюджет станом на сьогодні немає, але поступово в рамках змін до бюджету передбачаються ті чи інші додаткові кошти для того, щоб все-таки покривати усі пільгові перевезення.
6: Ну і ми вирішили запитати пасажирів, чи готові вони платити 35 гривень за приїзд в громадському транспорті Львова. Відповіді слухаємо далі.
10: Ну я як харків'янка можу сказати, що це не нормально. Зарплати низькі, війна зараз дуже важко.
11: Тут є два моменти. Один момент можна зрозуміти водіїв, вартість палива, вартість всього і зарплати треба піднімати. Боку, люди все-таки зарплату не підвищують.
12: Враховуючи, що тепер таке йде кругом подорожання і така проблема з бензином, я навіть не можу вам сказати. Можливо, є і дорого, але знаєте, тепер так все життя подорожчало.
13: Абсолютно я проти.
14: Хто відчувається тих 35? Все одно то відчувається. Могло би і бути тих 36 і достатньо.
6: Ну і щойно з'явилася інформація від мерії, у Львові не планують підвищувати вартість приїзду в громадському транспорті. Львівінвестактив заявив про незаконне заволодіння трьома об'єктами колишнього ЛАЗу. За даними компанії, спочатку майно передали клінінгові компанії, а наступного дня як пожертву першому медоб'єднанню Львова для потреб Unbroken. Про це повідомили у Львівньюз. Окреме звернення Львівінвестактив направив меру Львова Андрію Садовому та представникам депутатської фракції Львівської міської ради. Компанія просить утриматися від ухвалення рішень щодо спірних об'єктів до завершення судових спорів. Очисні споруди для Львова проєктуватиме фірма, власник якої пов'язаний з Росією. Про це пише «Твоє місто» Михайло Тіц, одночасно є співвласником українського екополімера. А згідно з даними, зібраними у відкритих українських та російських джерелах, Тіц також має частку в російському підприємстві «Екополімер» у Калузькій області Росії.
1: Світ.
6: Польща посилила 6 пунктів пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Це стосується пунктів пропуску в Дорогуську, Зосині, Будоміжі, Корчові, Медиці та Кростянко. На цих об'єктах обмежили кількість людей і транспорту, які можуть перебувати там одночасно. Це необхідно, щоб у разі виникнення загрози швидко провести евакуацію. Німеччина запропонувала Сполученим Штатам Америки налагодити у Європі виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем Петріот, щоб задовольнити високий попит на них. Минулого тижня Пісторіус і Гексет підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва американських систем озброєння у Європі. Міністр оборони Німеччини зазначив, що ракети ПАК-3 в загальних рисах підпадають під дію цієї угоди. Однак він додав, що необхідні подальші переговори.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 і до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, у Буковелі плюс 9, у Верховині 8 градусів, у Міжгір'ї 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Suzuki.
9: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє.
10: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
0: Він.

0: Зрозуміло, що якщо порти не захищені, ніхто в ці порти заходити не буде. Ідея номер два – це про роботу з страховими механізмами. Що треба робити, тому що без страхування, зрозуміло, ніхто заходити не буде. Третій, найцікавіший варіант, як на мене, це супровід судна. Слід спільно з Туреччиною пропрацювати ідею щодо того, що Туреччина може залучати партнерів, яких вона вважає за потрібне, для конвоювання судів. Ну і, власне, четверта диверсифікація – Польща і Молдова, напрямки, через які ми можемо транспортувати це також дозволить нам, щоб Україна мала гроші, партнери в зовнішньому світі не зіткнулись з проблемою голоду.
1: Рівненщина. У Рівному горіли дві автівки. Чи вдалося вогнеборцям приборкати пожежу? У коментарі для ФАМ Галичина розповіла речниця ДСНС області Дарія Мілютіна.
2: До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Рівне на вулиці Володимира Стельмаха. На місце виклику негайно було направлено чергові відділення першої та третьої державних пожежно-рятувальних частин обласного центру. Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці побачили, що горить електроавтомобіль Audi e-tron, та вогонь перекинувся на припаркований поруч легковий автомобіль Volkswagen Passat. На ліквідацію пожежі рятувальники оперативно подали вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено електроавтомобіль Audi e-tron та пошкоджено легковий автомобіль Volkswagen Passat, а також два волонтерські намети. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та розмір завданих матеріальних збитків наразі встановлюються фахівцями.
1: Тернопільщина.
3: У Тернополі суд обрав запобіжний захід водієві, який спричинив ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Тримання під вартою без права внесення застави. В аварії травмувалися 8 людей, серед них 4-річні хлопчики. Про це повідомили на сайті Національної поліції у Тернопільській області.
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. У Карпатах дощуватиме, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'я, Волубці, Полипці та Іскрах сьогодні максимум 13 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18:00.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
5: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: ФМ Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
4: У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
4: Росія масово полює на українські поїзди та залізничну інфраструктуру. Від початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив або знищив вже понад 500 локомотивів, більшість із яких за останні 8 місяців. Детальніше про удари Росії знає наша Юлія Гапенюк.
5: Щомісяця через ворожі атаки Укрзалізниця втрачає до 40 локомотивів. Російські війська прицільно б'ють по залізничній логістиці та намагаються не лише блокувати постачання зброї, а й повністю ізолювати прифронтові громади. Замінити пошкоджені тяги вкрай складно, адже українська колія ширша за європейську, тому потрібну техніку здатні передати лише декілька країн. Детальніше про удари по українській залізниці розповів екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.
6: Якщо є атака або на тягові підстанції, які не дають можливість проїжджати поїздам з електровозами більшої ваги, відповідно, для компанії це суттєві додаткові витрати. Ці витрати дуже часто за одну добу можуть перевищувати 100 тисяч доларів. В Європі ми бачимо, навіть коли виконуються ремонтні роботи, то деякі лінії закриваються на декілька років. В Україні, навіть якщо проходять капітальні ремонти, реконструкції, то це робиться не закриттям лінії, а наданням вікон, коли на декілька годин на лінії припиняється рух, і в цей час виїжджають ремонтні бригади. І
5: останнім часом ворог використовує нові технології, які дозволяють росіянам обходити системи радіо, електронної боротьби та атакувати цивільні потяги далеко від лінії фронту. Під прицілом опинилися навіть західні регіони України. Як саме працюють ворожі дрони та чим Україна може протидіяти цим атакам? У коментарі для ФМ Галичина пояснив авіаційний експерт Валерій Романенко.
7: Основна маса уражень – це по стоячих об'єктах. Це керований оператором удар. Або дрон наносить удар, маючи щось подібне до штучного інтелекту, в якому в комп'ютері записаний образ локомотива. Вона, на щастя, поки що має дуже обмежені можливості, але вже працює. Яким чином протидіяти? Ну, збивати ці дрони, але в нас вже відпало кілька ефективних засобів ППО. Вони проти реактивних дронів неефективні. Я кажу про мобільні групи, які вже не можуть з кулеметів дістати ці дрони. Я кажу про гелікоптери армійської авіації, в яких не вистачає швидкості. Ну і зараз по цих дронах найбільш ефективно працює винищувальна авіація.
5: Ми також вирушили на залізничний вокзал, щоб розпитати провідників про їхній досвід евакуації під вогнем.
8: Диспетчер дає команду начальнику поїзда, начальник поїзда дає команду нам, і ми евакуюємо пасажирів. Все. Буває 10-15 хвилин, буває півтори години. Ну, вас 3 часа ночі розбудити, ви як би реагували? Дуже по-різному. Такі люди реагують.
9: Спочатку, коли це починалося, то за весь рейс, може, одна евакуація, це у нас було, евакуювалися пасажири 4 рази і зупинялися ми. Тобто пасажири були підготовлені для евакуації, але 2 рази вони не виходили, просто постояли, підождали, поки там вони з того району, куди ми в'їжджали, вони шахети улетіли.
0: Політика.
4: Представники Євросоюзу домовилися виключити російських мільярдерів Алішера Османова та Міхаїла Фрідмана зі списку санкцій проти Росії. Чи не стане цей випадок прецедентом, і тоді інші організації країни почнуть теж скасовувати санкції щодо конкретних росіян? У коментарі для ФМ Галичина розповів член українського панк-клубу Олексій Панич.
10: Ну, обов'язково стане прецедентом, і тут справа не стільки в Османові і Фрідмані, хоча звісно, що за цим стоять не стільки заручники французькі в Азербайджані, очевидно, за цим стоять чи маленькі гроші. Проблема в тому, що це дає Кремлю новий важіль ефективного шантажу. Тобто навіть два. З одного боку можна домовлятися, захопити десь заручників, когось арештувати, громадяни інших країн в Росії завжди знайдуться, можна за що завгодно посадити. І потім казати, от зніміть санкції з таких, хто наших олігархів, і ви ж насправді розумієте, що це йдеться про гроші, але ми вам даємо пристойний привід.
3: Суспільство.
4: Родина колишнього генерального прокурора Кравченка має маєток у Дубаї. У 2023 році Аліна Шкробанець, на той час теща Кравченка, інвестувала 670 тисяч доларів у будівництво вілли в Дубаї. Просидиться в розслідуванні схем, хоча журналістам жінка сказала, що нічого не купувала і не знає, хто міг використовувати її ім'я.
3: Спорт.
4: Міжнародна федерація лижних видів спорту послабила санкції щодо лижників з Росії та Білорусі. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: Сонячно, завтра буде в західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 7 і до 15 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі 10 градусів, у Верховині плюс 9, у Міжгір'ї максимум плюс 11. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00 проєкта на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та політу майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Два рекорди, одне радіо. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
11: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki.
12: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
14: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
15: Сьогодні в випуску розповім про завершення кар'єри екс-гравця «Львівське Карпат», послаблення санкцій щодо лижників з Росії та Білорусі і не лише.
14: Про футбол.
15: Тренер угорської збірної з футболу Марко Росі висловився про матч проти України у першому турі Ліги Нації. Наставник закликав своїх футболістів уникати небезпечних стандартів, адже команда Андреа Мальдера має перевагу в атлетизмі. Зазначу, що поєдинок між збірними Угорщини та України відбудеться 25 вересня у Будапешті о 21:45. Під час гри працюватимуть судді з Великої Британії. Екс-грабець збірної України та Львівський Карпат Ігор Худоб'як завершив кар'єру футболіста. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. На професійному рівні футболіст зіграв понад 700 матчів. Разом із Карпатами Худоб'як став срібним призером першої ліги, а також виступав у Єврокубках за збірну України, провів 6 матчів.
14: Про теніс.
15: Олександра Олійникова програла

0: Завтра о 9:30.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: А у Sportlife абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. ФМ Галичина

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. У своєму виступі на сесії Генеральної асамблеї ООН напередодні можливої зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв застосувати закон Лінсі-Грема, якщо для цього буде необхідність, пов'язана із завершенням російсько-української війни. У цьому ж виступі Трамп підкреслив, що Сполучені Штати взаємодіють із лідерами Росії та України у намаганні завершити війну. І що це відбудеться раніше, ніж багато хто вважає за реальність. Напередодні виступу Трамп, говорячи із журналістами, сказав їм, що його послання президенту Росії Путіну є достатньо зрозумілим і конкретним. Він має закінчити війну. Але, звичайно, попередження, що закон Грема може бути застосований, є серйозним сигналом не тільки в бік керівництва Російської Федерації, але й насамперед в бік керівників енергетичних спонсорів Росії, Китайської Народної Республіки та Індії. Як відомо, буквально за кілька днів президент Сполучених Штатів зустрічається із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Розмова може також бути пов'язана із питаннями завершення війни Росії проти України. І маючи у кишені не тільки закон Грема, який передбачає аж 100% санкції проти країн, які можуть надалі закуповувати російську нафту, але й погрозу цей закон реально застосувати, Трамп може розмовляти із китайським лідером про те, чи дійсно Пекін здатний вплинути на Москву з метою припинення бойових дій на російсько-українському фронті. В будь-якому разі можна вважати, що промова Трампа, в якій він не просто говорить про завершення російсько-української війни, але й фактично погрожує російському президентові санкціями проти його економічних спонсорів та й проти самої Росії, є дещо іншою тональністю розмов із Кремлем, на яку міг би сподіватися Путін після візиту американських посередників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до російської столиці. Адже досі важливою тактикою російського очільника було тягти час, щоб переконувати американського президента в тому, що Росія готова до завершення російсько-української війни, але разом із тим не здійснювати жодних конкретних кроків, які б свідчили про реальність намірів аж до завершення терміну президентських повноважень Дональда Трампа. Схоже, американський президент починає усвідомлювати цю тактику свого російського колеги. Ну і ми маємо ще й з вами пам'ятати, що виступ Трампа відбувається напередодні досить важливих для нього, хай він навіть цього і не визнає, проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів. Якщо ці вибори закінчаться нищівною перемогою демократів і фіаско республіканців, і Трамп втратить контроль не тільки над Палатою представників американського Конгресу, але й над Сенатом, це буквально за кілька днів перетворить його на кульгаву качку у світовій політиці і примусить не помічати багатьох намірів. І ось якраз цьому Трамп намагається запобігти. А він прекрасно знає, що велика частина американців, які сьогодні вирішують, за яку ж з політичних партій їм голосувати на цих важливих проміжних виборах, підтримує Україну і, що вже очевидно, не підтримує російську диктатуру, яка виглядає відвертим ворогом Сполучених Штатів і цивілізованого світу. У цій ситуації обрати поблажливий тон з точки зору діалогу із Кремлем, це означає втратити додаткові голоси, яких і так не так вже і багато залишилося у республіканської партії на майбутніх проміжних виборах до американського конгресу. Разом із цим ми маємо помічати, Трамп сигналізує, але може не здійснювати реальних конкретних кроків, які призвели до проблем енергетичних спонсорів Росії і примусили Москву продавати меншу кількість нафти, а значить отримувати менше доходів для бюджету, який важливий з точки зору продовження російсько-української війни. Ну і інші заяви Дональда Трампа свідчать про те, що президент Сполучених Штатів продовжує перебувати у власній реальності, яка може не співпадати з тією реальністю, в якій знаходимося ми з вами. Так, президент Трамп впевнений, що Гормузька протока є відкритою і через неї проходить більше танкерів, ніж це було до війни Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану. А також обіцяє досягти мирної угоди з режимом в Тегерані після проміжних виборів, бо впевнений, що саме ці вибори стають на заваді домовленостей між Сполученими Штатами та Ісламською Республікою. Заяви Трампа говорять про те, що він може не дуже реалістично оцінювати наміри і бажання ворогів Сполучених Штатів. І це стосується не тільки Ірану, очільники якого зацікавлені у політичному фіаско чинного американського президента і республіканців як таких. Це може стосуватися і Росії, яка разом із Китаєм також намагається використати президентство Дональда Трампа і те бачення світу, яке ми сьогодні помічаємо у американського президента, його оточення і його прихильників, для того, щоб позбавити Сполучені Штати світового лідерства і посилити лідерство Пекіна і Москви. А таким чином очікувати, що в такій ситуації президент Путін дійсно буде готовий почути сигнали з Вашингтону, а голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін разом із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді дійсно відмовляться від російської нафти в умовах гострого дефіциту ресурсу на світовому ринку, тому що Ормуз нікуди не дівається з порядку денного світової економіки, щоб там Трамп про це не говорив, може бути марно. Але, звичайно, для нас краще, щоб Трамп погрожував Путіну, ніж намагався домовитися із зухвалим російським лідером. Адже такі погрози можуть призвести і до збільшення допомоги Україні, і до того, що ми отримуємо нові ракети протиповітряної оборони, і до того, що Білий Дім, можливо, вже після проміжних виборів задумується не тільки про ухвалення закону Грема, але й про прийняття акту про підтримку України, який посилить наші можливості у подальшому протистоянні із Російською Федерацією, очільники якої, звісно, могли передбачати і зміну тональності по відношенню до них з боку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його адміністрації. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
4: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
5: ЗАГ-галерея.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
9: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Тернопіль 102.3.

0: Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: lovelylevdevelopment.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
7: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Привіт, мої котики. Я Ірена Карпа. Запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
2: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
1: Чекаю, цілую. Приходьте.
2: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
3: Питання.

0: levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Я була вбита тобою вчора вночі. Сховай моє тіло, шафай ключі. Сховай моє серце під чорним плащем, під китилом людських очей. Хочу з тобою.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 23 година.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

Слухай своє. ФМ Галичина.